0: overlevde angrepet. Helseministeren I Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvar Sandberg orienterer.
1: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
2: So today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
1: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tek vi med at det I natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen framstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo.

0: folka som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt i meste laget.
1: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen i et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep i løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt i lang tid. 17 personer stadfestet døde i jordskjelvet som rammet sør i Japan i går, melder styresmaktene nå, og mange fremdeles savnet. Kjøpesenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå i Gudbrandsdalen i full gang. Premiere på årets versjon av Ibsen-klassikeren i morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen i år.
3: Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarte president Volodymyr Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veger nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en stad å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Frisk ut og start på nytt. Det betyr vel låta til Nina Persson og The Cardigans, Erase and Rewind. Men vi jo tidlig en torsdag, så vi har ikke rukket gjort så mye feil ennå. Og håper det ikke blir det heller da. Den neste timen det godt selskap her I NRK P1. Nils Agnes på plass. God morgen.

fine Nesheim. Og dette flyte heter hennes. Og så var det Røyksopp da, som sang om Poor Lino her I tidlig morgen før det. Og hva klokka? Jo, den blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going. Og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: klingt heim til stovo en fredagskveld.
1: Det var Tobias Sten som lengta seg heim til stovo. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her I tidlig morgen om ljus. Ja da. Og nå det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter I hvert fall låta.

Hilde Selvikvåg var dette ja nei et låten, og så var det Justin Timberlake da som satt I gang tidlig morgen etter nyheteren klokken 17:30, og Nils Hagen Onstad her I studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du nyte

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, er det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da er det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes er neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I lakken. Og nå det T-Sound du kan kose deg med frem til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Ågen Onstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne I en landsby I Dnipropetrovsk-regionen. En drepen I Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky åtvarer om nattas angrep I går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de I kø ut på den private marknaden, fortell Øyvind Lorentzen I studentsamskipnaden I Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
0: Reporter I denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremleis sakene. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren I Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvar Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: Så so today. As we speak now, Uganda is Ebola-free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og I Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, det är Ingeborg Valanta och ett år. Da skal vi til dagens værvarsel, Eivind. Det blir for det meste skya, men oppholdsvær i dag. Ifølge meteorologene fra ettermiddag så kan det komme noen regnbyger.
1: Kan nok det, altså. Jeg tror noen av dem har kommet allerede, hvis du et stykke til fjells i hvert fall. Ja, og så sier vi at det en mild morgen. Noen steder så tror jeg i løpet av veldig kort tid så man oppe og snuser på 20-tallet allerede. Mm. Så det kan bli en sånn litt sånn lommer, litt sånn klam dag kanskje. Mm. Hemsedal oppe i 13, og Gjerlo har 12 denne morgenen, tidlig på morgenen. Nesbyen har 15, og så det Gullsvik som oppe og nikker på 18 grader.
0: Ja.
1: Og det har Veggli også 18 grader, det ganske mildt altså.
0: Ja, det det. Både Kongsberg og Hønefoss har også 18 grader i dag. Hokksund har 17, mens Drammen og Svelvik, hva tror du det der?
1: Ja, du kan få lov til å si det.
0: 18 grader.
1: 18 grader?
0: Ja.

0: Nancy Griffith og John Prine var dette Speed of the Sound of Loneliness. Skal vi høre, Eivind, at det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for mennesker som berørt av brann. Det forteller tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim.
1: Ja, og han vet sannsynligvis hva han snakker om, for det var jo en brann i Lærdal i januar 2014, og da gjorde de seg en god del erfaringer som de nå mener Drammen kommune kan dra nytte av etter storbrannen i Krokstad-elva. Og Jan Geir Solheim i Lærdal har altså noen råd til Drammen.
2: Vi hadde jo psykosocialt team, og vi prøvde å være veldig raske til å følge opp etter selve brannen. Men det viste seg var jo at vi trengte et mer langvarig opplegg for veldig mange mennesker.
3: Hvor viktig er det?
2: Ja, det er veldig viktig. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte, og alle ting er borte. Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på.
4: Drammen kommune har lagt bak seg den helt akutte perioden. Det er gått nesten 2 uker siden den voldsomme brannen. Nå begynner det langsiktige arbeidet. Ikke bare med å få ryddet området og startet reguleringsarbeidet med tanke på gjenoppbygging, også det psykososiale arbeidet viktig. Og kommunen har noen planer, forteller fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma.
5: Det er for eksempel det psykosociale kriseteamet vårt som fortsatt vil være tilgjengelig. Også andre tjenester som psykisk helse, vårt medisinskfaglige miljø vil være tilgjengelig og også være opptatt av oppfølgingen av de berørte i tiden som kommer.
3: Men du sier tiden som kommer, hva innebærer det?
5: Jeg tenker at noen reagerer veldig umiddelbart, andre vil ha reaksjoner på litt lengre sikt og trenger oppfølging i et lengre perspektiv. Så vet vi jo at de fleste ikke vil kunne flytte hjem igjen til spesielt de områdene som har de største ødeleggelsene og hvor boligene borte. Så dette kan foregå i en lengre periode, 1 år, 2 år. Altså, dette veldig vanskelig å kunne tidsfeste, fordi det har veldig utifra den enkeltes behov å si.
4: I dette rekkehusområdet som nå borte, bodde det mange barnefamilier, og kommunen særlig opptatt av alle barna og ungdommene som har mistet hjemmene sine. Det var noe også Lærdal så var viktig. Av de 200 barna som går på Stenseth skole 140 av dem berørt av brannen. Og dette krever en god del av de ansatte. Derfor får de nå opplæring i hvordan de skal snakke og følge opp barna.
5: Vi forbereder oss veldig for skolestart og barnehagestart nå, hvor vi opptatt av å ha kompetanse tilgjengelig for å kunne håndtere og det med barn som har vært utsatt for den type hendelser nå, hvordan vi ivaretar de på en best mulig måte.
4: Den tidligere Lærdalsordføreren har til slutt et råd til Drammen kommune. Få ryddet opp på brannområdet og sette i gang arbeidet med reguleringsplaner så fort det lar seg gjøre. Det også viktig for innbyggernes psykiske helse.
2: Kommunen nå må legge litt regelverk til side og behandle eller lage den planen, reguleringsplanen.
3: Så det viktig å prioritere gjennombyggingen her? Sånn
2: ja, veldig, for det ligger jo som et sår, sånn som det var i Lærdal. Det var jo helt forferdelig å være nabo til dette her, kjøre gjennom området. Dette var jo sentrumet vårt. Veldig viktig å få rødda opp fort.
3: Så det viktig å få i gang det rent praktiske for at folk skal ha det rett og slett bedre?
2: Ja, veldig.
0: Ja, det satt til slutt tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, og reporter, ja, det var Maria Kommandantvold. Dette George Michael nå, Fast Love.

0: det er George Michael, var det du har der, og Fast Love.
1: Vi kunne hatt en del sånn dyrenytt denne morgen.
0: Ja.
1: For det flere historier her nå ute I Buskerud om forskjellige dyr og hvordan folk tar vare på dem.
0: Mm.
1: Og også historier om dyr som I hage, men som kanskje ikke burde vært der.
0: Ja, fordi nå leser vi Drammens Tidene. Det handler om grevlinger, og ikke bare en, to eller tre, men 7 grevlinger som fast kommer I hagen til Elin.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Og det kanskje ikke hun så begeistret for. Kanskje det var litt sånn artig I starten,
0: ja.
1: Men de vel der fast,
0: ja.
1: I hvert fall om natta.
0: Ja, og så det ser jo nærmest ut som et lite slektstreff her, for Elin har tatt en liten video.
1: Ja.
0: Ja, og da ser du, altså, men midt mellom alle de 7 grevlingene da, som du ser liksom, driver og spiser på bakken der, så står det jo et svært sånn fuglematestativ.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo, det kunne jo hende at kanskje hvis man tok bort det fuglematestativet,
1: ja.
0: Så var det ikke så interessant for de grevlingene å komme dit og spise.
1: Nei, for de har jo etter hvert sikkert skjønt da, at det jo buffet. Der, hvor de kan komme.
0: Ja.
1: Og det fast meny, noen slags sånn fuglefrø sikkert, og et eller annet, noen kornblandinger og greier.
0: Ja, ja.
1: Så da blir det gruppemøter for grevlingfamilien.
0: Gutter, her det gratis mat.
1: Kom, kom!
0: Ja. Ja, ja. Men det var en fascinerende video da.
1: Ja.
0: Artig å se.
1: Ja, ikke sant? Og så det jo vår venn Bøkman som sier at hvis du først har fått en masse slektsgrevlinger I hagen,
0: ja.
1: Vanskelig å bli kvitt.
0: Åja. Oh,

0: Alan Walker sammen med Iselin Solheim og Faded.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 7 mennesker drept I russiske angrepp på Ukraina I natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep I løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept I angrep mot byen Kryiv sentralt I Ukraina, og reporter Milana Knesevich, hva vet du om skadeomfanget der?
2: Denne byen, som jo hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept, ifølge lokale myndigheter. Det snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen, og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet I angrepet.
1: Hvor har Russland ellers angrepet I natt?
2: Det også meldinger om angrep I Kyiv og Lviv. En person drept I Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer såret I angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det et boligbygg som skal være truffet der.
1: Takk, Milana Knesevich. Så til Iran. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Oppgangen I det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent I går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
3: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
4: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
3: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
1: Reporter Mathea Hallingstad-Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene flere fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Ja da, Ricky Martin var dette, og Living La Vida Loca. Det Kristine Breivik-Jøen som har ansvaret for nyhetene denne morgenen, og Kristine, hvilke overskrifter har du I dag?
1: Ja, det psykosociale arbeidet etter en brand viktig på lang sikt, det sier tidligere Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim. Etter storbranden I 2014 erfarte Lærdal kommune at det var særlig viktig å følge opp barn og unge som mistet hjemmene sine. De mener Drammen kommune kan dra nytte av disse erfaringene etter storbranden I Krokstadelva. Og en mann I 20-årene ble I natt stanset I 140 kilometer I timen på motorsykkel. Han ble stanset I 60-sonen på fylkesvei 283 ved Horgen. Politiet har tatt beslag I motorsykkelen på grunn av den høye hastigheten. I tillegg ble førerkortet beslaglagt på stedet. Og en person ble I natt anmeldt for uaktsom kjøring I Hønefoss etter at flere naboer til en parkeringsplass ved Industrigata ble holdt våkne av drifting. Alle fem som var til sted, de ble bortvist fra sentrum uten natten. Og det var de lokale nyhetene.
0: Mari Boina det du hører her nå med Lene.

0: på er Mari Boine, hva du hørte her, og Ellen. Det har vært ganske rolig I trafikken denne uka, Eivind.
1: Ja, de siste dagene så har det sett veldig bra ut på E18 inn til Oslo faktisk. Mye bedre enn tidligere I sommer. Det ser ikke gærent ut denne dagen heller. Fin flyt I trafikken inn mot Oslo akkurat nå på E18. Ta med en melding også som gjelder E16, for jeg ser at det er en del trafikk mellom Vik og Sundvolden. Kjenner ikke årsaken til at det blir opphopning av trafikk der akkurat nå, men jeg ser I hvert fall på karten at det det. Så får vi håpe at det løser seg om kort tid. Vi har ikke noen, sier de I hvert fall, problemer I togtrafikken, så da stoler vi på det.
0: Ja,

0: Ja. Jonas Fjell hørte det her, og Drammen i regn. Heldigvis ikke noe regn utenfor studiovindene våre foreløpig, men det har kanskje kommet en liten skvett noen steder rundt omkring i fylket, Eivind.
1: Ja, det tror jeg du har rett I, men inntil videre altså, så er Drammen I regn litt feil betegnelse fra Jonas Fjell, selv om byggevirksomheten kommer til å ta seg opp I løpet av ettermiddagen I hvert fall, og andre steder I Buskerud så er nå I gang allerede.
0: Ja. Nå skal vi til Stenseth I Krokstadelva, for den ene familien som mistet alt de eide I den ene familien mistet alt de eide I Storbybrannen, og den andre familien som det skal handle om nå, bodde altså tvers over gata for dem, men berget sitt hus. Men begge mistet jo bomiljøet og et unikt naboskap.
1: Ja, og nå de to familiene I ferd med å bo seg inn I sine nye midlertidige hjem, for de vil fortsatt være naboer. Nå bor de vegg I vegg I Solbergelva.
0: Ja.
2: Jeg har bare lånt noen midlertidige senger, så jeg håper de andre har fått sove godt. Jeg har sovet helt forferdelig, men den senga var ikke noe bra. Men jeg har nå sovet, så... Men man har ikke sovet så veldig godt siden det skjedde. Det har man ikke. Men, det kunne ha vært verre. Jeg kunne ha sovet på gulvet.
3: Ole Christian Løvberg ikke så fornøyd med den midlertidige senga han har fått tak I, mens han ventet på at møblene familien hadde I huset på Stenseth skal renses for sot og røykskader. Det han fornøyd med å flytte en vegg I vegg med de gode naboene I Plutobakken på Stenseth, Alexander og Tonje.
2: Vi har fått et så tett forhold de, ja, siden de flyttet inn, egentlig. At det å kunne fortsette, det betyr alt.
4: Nei, det jo helt fantastisk, det. Det jo...
5: Det en normalitet oppi det hele, på en måte. Å fortsatt kunne være naboer og få barna sin del, og fortsatt bare kunne fly ut og inn av dørene våre, så... Tilnærmet normalt da, selv om vi ikke bor I Plutobakken noe mer.
3: Mm. Tonje Bjerkelund og Alexander Åsheim Johansen mistet huset sitt og alt de eide I brannen. De har vært på branntomte og leita, men det ble dårlig fangst.
4: Vi fant et postkort som søsteren min sendte fra New Zealand I 2015. Det har jo da ligget på loftet. Og så sto jo kaffekoppen hos naboen. Så den... Det var liksom det vi fikk med oss, da. Så det var ganske greit å flytte inn sånn sett, altså. Ja.
3: Nå gjelder det å stable en ny midlertidig heim på beina.
4: Det jo utrolig mange avgjørelser, da, som på en måte må tas på veldig kort tid. Og det jo, en ting jo flytting I seg selv, det jo nok stress på en måte, men når ikke har noen ting, så da må man jo... Man må jo starte med å prøve å lage seg en oversikt over hva man egentlig trenger. At vi jo ganske bommel I huet hele gjengen, så det ikke så lett å planlegge ting på noen god måte. På en måte. Så vi har jo, ja, vi har jo fått inn liksom de mest nødvendige tingene nå. Da. Så skal vi jo ut og ordne litt barnesenger og sånne ting I kveld. Og, så da har jo på en måte I hvert fall alle et sted å sove. Da. Merker jo at den håper å si, energien man... Fikk bygget opp I starten av ferien, den ganske borte. Det ganske slitne. Merker at det røyner på, på en måte.
3: Betydningen til å være mange I samme båt, som kan støtte hverandre I en vanskelig tid, uvurderlig.
4: Jeg føler vi veldig flinke til å holde humøret oppe, men det betyr jo ikke at det ikke tøft. Det er ganske heftig. Det vel en forsiktig måte å si det på. Så det går mye opp og ned. Men det jo veldig fint at vi har liksom det fellesskapet. Da. Vi jo en gjeng på 5-6 familier oppi der, som alle har jo samme humoren. Så vi har jo endret gruppeschat navnet vårt til Plutobakken Brann- og Bollforening. Det heter jo Øl- og Bollforening før. Så...
2: Jeg vil jo påstå at vi ganske fyr og flamme, egentlig.
4: Ja, da, vi on fire hele gjengen.
2: Rett og slett.
0: Reporter I denne saken var Tordis Gauteplass.

0: Enrique Iglesias var dette, og Be With You. Vi skal til Meteorologisk institutt og si riktig god morgen, Jon Smits.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, dagen i dag. Hva vil du si om den?
1: Ja, kan bli mye rart. Ja. Ja, det var litt rart i går, for det kom noen byger lokalt med torden som passerte over Øvre Buskerud. Mm. Det ble faktisk 13,7 millimeter på Veggli i løpet av en time, og til sammen så ble det 21,2 der. 20,8 fikk Gol, og så rakket passerte byget på Gol-Geilo igjen, da, så nå ned til Nesbyen oppe i 8,8 og Geilo 11,7.
0: Ja, nå snakker vi om nedbørsmengder,
1: ikke sant? Nedbørsmengder, ikke grader, nei. Mm. Men altså, temperaturen og nedbørsmengden på Geilo er veldig lik. Ja, så det faktisk 11,7 grader, eller var klokken 6 på Geilo også, så helt eksakt samme antall millimeter som antall grader. Så det ikke ofte, skjønner du.
0: Ja, nei. Nei, det gøy med tall.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, mye spennende. Ja. Men i hvert fall, det betyr at det er blitt litt mindre tørt akkurat i de øverste områdene hvor de bygdene traff, men lenger nedover så kom det ikke noe. Så der er det fortsatt tørt, og så er det byger, jeg sa det var akkurat byger som passert Gol og Nesbyen nå på vei nord-østover retning Lillehammer, og det kommer nok flere byger, særlig i de nordlige områdene, og så ser det ut som det den kaldfronten som ligger litt over nordlige busker, den skal trekke seg gradvis sørover, så det er nok muligheter for at vi får de bygene lenger sørover etter hvert også. Mm. Men så skal det regne en god del før skogbrandfaren reduseres, da, så det må vi være obs på. Men før disse bygene kommer, så er det er jo skyet mange steder, men det kan være noen åpninger i skydekk, så er det en gløtt av sol også, men så er det skyer, grå skyer, og så er det bygeskyer, så de kan se litt rare og forskjellige ut, disse skyene i løpet av dagen i dag, og som sagt, det er gode muligheter for at vi i hvert fall en gang i løpet av dagen, og kvelden får noen byger lenger sørover også, og i noen av bygene så kan det være torden. I går så var Kongsberg varmest i landet, 27,1 grader, Hønefoss hadde 26,4, så det var en varm dag, og det er varm luft over oss nå også, det ligger på en 17-18 grader de varmeste stedene nå i lavlandet, og så nevnte jeg 11-12 grader da, dagene i Geilo, Hemsedal cirka nå. Mm. Og vi skal nok opp et stykke på 20-tallet i lavlandet, og selv i sør da, før det eventuelt kommer noen bygger, så vi kan fort se 25-tallet faktisk enkelte steder i sør, også i løpet av dagen i dag. I morgen ser det mye bedre ut, rent solmessig i hvert fall. Det blir mindre skyer og mer sol, litt vestlig bris da, i dag er det mer sørlig. Temperaturen går nok litt ned i morgen, altså blir ikke fullt så varmt, selv om det blir mer sol, og så er det lørdag, så begynner det med sol, og så blir det mer skyet. På ettermiddagen kan det passere noen regnbyger, men så ser det lettere ut igjen når vi kommer utover søndagen.
0: Ja, men dette høres jo ikke så gærent ut, selv om vi vil jo gjerne ha litt regn nå, vil vi ikke det?
1: Ja, det er veldig tørt og skogbrandfare, og ser det begynner å bli litt brunsvidd både her og der også, vegetasjonen, så det er alltid greit å få regn nå, og så kan det bli oppholdsvær når kornet skal treskes, men det er først om en stund.
0: Ikke sant. Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Jon Smits.
1: Takk.
0: Ha det. Dette er Ella Lockert her nå. Hva om det finnes noe mer, synger hun for nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør I samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelet, og da en student en student for oss.
0: Reporter her Johan Mile Laugaland. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder I Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet I Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder I Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent. Det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman biblioteket I Oslo har utlånet av Homers originalverk I alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden I fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli I Universitetsgata I Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den jo faktisk helt tom for nå. Jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Det sa Tin Spania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli I Universitetsgata I Oslo. Reporter Mari Bessesen I studio nå, Tone Nordahl.
6: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann I 20-året ble I natt stanset I 140 km I timen på motorsykkel I 60-sonen på fylkesvei 283 ved Horgen. Politiet tok beslag I motorsykkelen på grunn av den høye hastigheten. I tillegg ble mannens førerkort beslaglagt på stedet. Politiet ila også en bilfører forenklet forelegg under kontrollen. Og det psykosociala arbeidet på lang sikt viktig for mennesker som berørt av brann, det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen I Lærdal I januar 2014 gjorde kommunen seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytta etter storbrannen I Krokstelva. Og ha et spesielt fokus på å hjelpe barna og ungdommene som mistet hjemmene sine, erfarte de var svært viktig I Lærdal. Dette også noe Drammen kommune nå gjør, forteller fungerende kommunedirektør Sudhir.
7: Skole og barnehage jo svært viktige arenaer for å skape både trygghet, men også bringe hverdagen tilbake. Så vi jo veldig opptatt av å bruke det som en god arena for å skape trygghet. Derfor jobber vi med veiledning av personell som skal håndtere dette her, så at de har god kompetanse når disse barna nå kommer tilbake til skolen.
6: Og dyrebeskyttelsen, de mener nå brannområdet på Stenset grundig gjennomsnittet.

0: Gabriel Rice var dette, og Gold. Mange har nok irritert seg over lange køer på E18 innover mot Oslo, Eivind.
1: Ja, det jo for så vidt sånn at alltid har vært køer inn mot Oslo i rush-trafikken, men nå også veiarbeidene ved Høvik en solid propp. Det blir lange køer begge veier egentlig, både inn og ut av Oslo.
0: Og så jo spørsmålet da, når blir man ferdig med dette her? Altså, når blir disse køene borte? Og da sier vi riktig god morgen til deg, Tom Hedalen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du prosjektleder i Statens Vegvesen. Hvor lenge må vi regne med disse køene ved Høvik?
2: Køene ved Høvik regner man ferdig i løpet av en ukes tid. Det pågår vedlikeholdsarbeid av en bro over E18. Men så har vi noen helger foran oss da, som... hvor vi skal etablere en gang sykkelbro over Fornebukrysset, og vi skal også koble E18 til et nytt veisystem ved Ramstadsletta i september, sånn at utover denne høsten her så blir det, forventer vi store forsinkelser på E18. Så det må man ta høyde for. Det i hovedsak knyttet til helgetrafikken.
1: Må alt dette ta så lang tid da, Hedalen?
2: Vi skulle gjerne jobbe på hele tiden, men vi i et veldig tett befolket område. Det mye trafikk her. E18 kan ikke stenges. Hadde vi kunnet gjøre det, så hadde arbeidene gått mye raskere. Og så bor det veldig mye folk i dette området her. Sånn at vi kan heller ikke... dundre på, for å bruke det begrepet, gjennom hele natta. Det folk som skal sove også.
1: Så melder vi jo om forsinkelser og køer når vi står her i uka og ser på veitrafikken både morgen og ettermiddag, men også bilisten i helgene blir fort sittende fast i køen, og til helgen den som kommer, så kan det bli riktig ille, det så?
2: Ja, da det store arbeider i Fornebukrysset. Da vil E18 inngående mot Oslo bli snevra inn fra 3 til 1 felt, sånn som planene per i dag. Nå skal vi prøve å begrense det så mye som mulig i tidsutstrekning. Og så vil flere av rampene også i Fornebukrysset bli stengt. Dette for å heise på plass en gangsykkelveibro, en stålbro som da skal inngå i den nye hovedsykkelveien inn til Oslo.
0: Ja, hva liksom framdriften for hele dette E18-prosjektet?
2: E18-prosjektet strekker seg over lang tid. Den endelige siste arbeidene vil være ferdig mot slutten av 2029. Men den gode nyheten at vi begynner å åpne den nye E18 allerede fra neste sommer.
1: Det betyr altså at hvis du tar hele strekningen fra Sandvika og til Lysaker, da, sånn omtrent, så det veiarbeider i en eller annen form der i flere år fremover?
2: Ja, skal vi ta hele E18, eller Vestkorridoren som strekker seg fra Lysaker og forbi Asker, så snakker vi nok om titalls år frem i tid. Men de aktive arbeidene som pågår nå jo fra Ramstadsletta, omtrent Høvik kirke og fortsatt noen år, men etter hvert så i løpet av et års tid nå så åpner vi vestgående trafikk, altså trafikken eller løper mot Drammen, og så vil det også året etter da, hvis alt går etter planen, åpne inn mot Oslo. Og da vil, kan du si, de store arbeidene være avsluttet, og det mindre arbeider som pågår på sideveinett.
1: Ja, er vi liksom over det verste når vi nå bare blir ferdig med den helgen som kommer?
2: Ja, vi begynner å, ikke denne helgen her, men denne høsten her, så vil mye være unnagjort. Og så skal jo det nye veinettet kobles til det gamle, og det erfaringsvis der vi har hatt de store utfordringene knyttet til trafikkavviklingen.
0: Hva ditt beste råd, Tom Hedalen, for dem som trenger bil på jobb inn og ut av Oslo i ukene som kommer?
2: Nå starter vi på, det jo fredag klokken 21 til mandag morgen klokken 06, så det helgetrafikken som i all hovedsak vil bli påvirket, men vi jo klar over at det mange som også jobber i helgene og skal også besøke venner og familie og ha familieaktiviteter, så her det å følge de anvisninger som blir gitt, og så må man beregne god tid i trafikken.
0: Takk skal du ha, det sier også Tom Hedalen, som prosjektleder i Statens Vegvesen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
1: Fortell om Hiner Ålsnare helt som flakket så vide.
0: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
2: Det er snakk om ballistiske raketter som brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
0: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
2: Det er uklart. Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet liv i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan situasjonen der nå?
3: Her i denne ene hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det er færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der er situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
0: Mange i Spania reagerer på at de tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
3: Alle her er opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og er takknemlige for det. Men det er også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere er fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det er under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de er allerede fulltegnet.
4: Ja, det synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
5: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
6: Så her får studenten et helt eget rom.
5: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
6: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
5: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
4: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus' lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
1: Fortell om Hinråds snare helt som flakket så vide.
8: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt i gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
9: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
10: Help me go home.
8: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
11: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
8: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU.
12: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
0: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd i historiefaget på årevis.
13: Det ca. 2300 pluss minus papyrus.
14: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
15: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
14: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
16: Hello, Giorgio.
17: Hey, hey, Akon.
16: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
17: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
16: Tilbake i Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
15: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
0: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Og Bruno Mars, som du hørte her, og I Just Might. Trafikken ute på veiene akkurat nå, Eivind?
1: Går ganske fint, jeg skjønner du. Det helt sikkert folk som fortsatt på ferie, og dermed ikke den helt store rushtrafikken inn mot Oslo, så det tydeligvis et eller annet som har skjedd i den proppen som vi har snakket om før i dag ved Høvik, som ikke akkurat i dag i hvert fall ser ut til å volde folk veldig store problemer og veldig, veldig lange køer. Så akkurat i dag ser det bra ut, og så ser det også fint ut oppe ved Vik på E16, der hvor det var litt sånn ekstra mye trafikk mellom Sundvolden og Vik tidligere denne morgen. Det ser ut til i hvert fall delvis slippe taket, så der går det også bra. Vi har tingene på stell denne morgen når det gjelder togtrafikken, så da tommel opp på ganske mye.
0: Du, i går så var det premiere på en film som mange har ventet på, nemlig den nye Spider-Man-filmen.
1: Ja, den bra?
0: Ja, spørsmålet får du svar på etter at vi har hørt Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean med Fields.

0: og Feels var det du hørte her, og nå skal det også handle om film. En ny Spider-Man-film, med selvfølgelig Tom Holland og Zendaya, må jo være ukas desidert største kinopremiere, kom I går.
1: Helt sikkert, den har undertitelen Brand New Day. Det et helt brukbart superhelt-eventyr, sier vår filmkritiker Birger Westmo.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser I et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene I 4 år, både på privatfronten og I kampen mot kriminalitet I New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn I livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne I flere godt gjennomførte action-sekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
7: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
8: Oh yeah? No way, that's crazy.
9: Terningkast 4.

0: NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann i 30-åra fra Buskerud lagde dramatikk i morges da han krasjet i autovernet på E18 ved Sandefjord, og deretter stakk fra sykehuset. Mannen har ikke førerkort, og politiet mistenker at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Etter krasjen ble han kjørt til sykehuset for å ta blodprøve, men før prøvene ble tatt, så klarte han å forsvinne. Politiet måtte da ut og leite etter mannen, og fant han til slutt på jernbanestasjonen. Der nekta han å bli med politiet frivillig, og de måtte derfor bruke makt for å få med seg mannen. Mannen ble så sendt til legevakta, hvor prøver ble tatt. Og veiarbeidene på E18 ved Høvik skaper lange køer både i retning mot Drammen og Oslo. Arbeidene ved Høvik skal kun holde på i rundt en uke til, men etter dette så vil andre prosjekter skape nye køer. Det forteller Tom Hedalen, prosjektleder i Statens vegvesen.
4: Køene ved Høvik regner man er ferdig i løpet av en uke. Tid. Det pågår vedlikeholdsarbeid av en bro over E18. Men så har vi noen helger foran oss da, hvor vi skal etablere en gangsykkelbro over Fornebukrysset. Og vi skal også koble E18 til et nytt veisystem ved Ramstadsletta i september. Sånn at utover denne høsten her så blir det store forsinkelser på E18.
3: Og en mann i 20-åra ble i natt stanset i 140 km i timen på motorsykkel i 60-sonen på fylkesvei 283 ved Horgen. Politiet tok beslag i motorsykkelen på grunn av den høye hastigheten, og i tillegg så ble mannens førerkort beslaglagt på stedet. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øhn.

0: Maroon 5 var det du hørte her, og Misery. Riktig god morgen til deg som akkurat har stått opp denne torsdagen.
1: Riktig god morgen til deg som akkurat har satt deg i bilen på vei til jobben, eller satt deg ved frokostbordet med, ja, hva spiser man da? En brødskive med gulost, eller tar man rett og slett en sånn frokostblanding med litt sånn korn og melk?
0: Kanskje det, eller et knekkebrød. Åh, en yoghurt med litt sånn frokostblanding oppi, det er ganske ordentlig.
1: Det hørtes da veldig sunt ut.
0: Ja.
1: Ja,
0: er det noe? Skal vi fortelle hva du har startet dagen med, Eivind?
1: Ja, bare si det.
0: Ja. En ordentlig, kraftig, god brownie-kakestykke.
1: Ja. Ja, brownies til frokost, det passer alltid. Det er fint. Få litt ekstra pepp og energi av det.
0: Ja, det blir en litt mer skyet dag i dag enn det vi har vært vant til.
1: Ja, det gjør det. Det har vel allerede begynt å regne litt rann og har gjort i løpet av natta flere steder. I hvert fall høyt til fjells, og så trekker disse bygene seg nedover. Det kan bli regn og litt torden i løpet av dagen. Kanskje ikke så mye, men litt i hvert fall, sier Jon Smits i værrapporten sin denne morgenen.
2: Det kommer nok flere byger, særlig i de nordlige områdene, og så ser det ut som det den kaldfronten som ligger litt over nordlige Buskerud, den skal trekke seg gradvis sørover, så det er nok muligheter for at vi får de bygene lenger sørover etter hvert også.
0: Mm.
2: Men så skal det regne en god del før skogbrandfaren reduseres, da, så det må vi være obs på. Men før disse bygene kommer, så er det jo, det er jo skyet mange steder, men det kan være noen åpninger i skydekk, så er det en gløtt av sol også, men så er det skyer, grå skyer, og så er det bygerskyer, så de kan se litt rare og forskjellige ut disse skyene i løpet av dagen i dag, og som sagt, det er gode muligheter for at vi i hvert fall en gang i løpet av dagen og kvelden får noen byger lenger sørover også, og i noen av bygene så kan det være torden.

0: Humle sammen med Marion Ravn var dette og ser du. Ja, som vi hørte også I Dagsnytt, det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for mennesker som berørt av brann. Det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim.
1: Ja, og han vet sannsynligvis hva han snakker om, fordi det var jo en stor brann I Lærdal på vinteren 2014, og da gjorde kommunen seg en god del erfaringer som de mener nå Drammen kommune kan dra nytte av etter at det brant I Krokstad-elva. Og Jan Geir Solheim I Lærdal har noen råd da, til Drammen.
2: Vi hadde jo psykosocialt team, og vi prøvde å være veldig raske til å følge opp etter selve brannen. Men det det viste seg var jo at vi trengte et mer langvarig opplegg for veldig mange mennesker.
3: Hvor viktig det?
2: Ja, det veldig viktig. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte, og alle ting borte. Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på.
4: Drammen kommune har lagt bak seg den helt akutte perioden. Det gått nesten 2 uker siden den voldsomme brannen. Nå begynner det langsiktige arbeidet. Ikke bare med å få ryddet området og startet reguleringsarbeidet med tanke på gjenoppbygging, også det psykosociale arbeidet viktig. Og kommunen har noen planer, forteller fungerende kommunedirektør I Drammen, Sudhir Sharma.
5: Det for eksempel det psykosociale kriseteamet vårt som fortsatt vil være tilgjengelig, også andre tjenester som psykisk helse, vårt medisinskfaglige miljø vil være tilgjengelig og også være opptatt av oppfølgingen av de berørte I tiden som kommer.
3: Men du sier tiden som kommer, hva innebærer det?
5: Jeg tenker at noen reagerer veldig umiddelbart, andre vil ha reaksjoner på litt lengre sikt og trenger oppfølging I et lengre perspektiv. Så vet vi jo at de fleste ikke vil kunne flytte hjem igjen til spesielt de områdene som har de største ødeleggelsene hvor boligene borte. Så dette kan foregå I en lengre periode, et år, 2 år. Altså, dette veldig vanskelig å kunne tidsfeste, fordi det har veldig utifra den enkeltes behov å si.
4: I dette rekkehusområdet som nå borte, bodde det mange barnefamilier, og kommunen særlig opptatt av alle barna og ungdommene som har mistet hjemmene sine. Det var noe også Lærdal så var viktig. Av de 200 barna som går på Stenseth skole 140 av dem berørt av brannen. Og dette krever en god del av de ansatte, derfor får de nå opplæring I hvordan de skal snakke og følge opp barna.
5: Vi forbereder oss veldig for skolestart og barnehagestart nå, hvor vi opptatt av å ha kompetanse tilgjengelig for å kunne håndtere og det med barn som har vært utsatt for den type hendelser nå, hvordan vi ivaretar de på en best mulig måte.
4: Den tidligere Lærdalsordføreren har til slutt et råd til Drammen kommune. Få ryddet opp på brannområdet og sette I gang arbeidet med reguleringsplaner så fort det lar seg gjøre. Det også viktig for innbyggernes psykiske helse.
2: Kommunen nå må legge litt regelverk til siden. Og behandle eller lage den planen, reguleringsplanen.
3: Så det viktig å prioritere gjennombyggingen her? Sånn
2: ja, veldig, for det ligger jo som et sår, sånn som det var I Lærdal. Det var jo helt forferdelig å være nabo til dette her, kjøre gjennom området. Dette var jo sentrumet vårt. Veldig viktig å få rødda opp fort.
3: Så det viktig å få I gang det rent praktiske for at folk skal ha det rett og slett bedre?
2: Ja, veldig.
0: Ja, det sa til slutt tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, til vår reporter Maria Kommandantvold. Astrid S, det du hører her nå. Vi perfekt, men verden ikke det.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Nick Cave sammen med Kylie Minogue og Where the Wild Roses Grow. Vi skal fram til et sted I Buskerud I dagens konkurranse, og det skal du gjette deg fram til ved å se på et bilde.
1: Ja, og hvor det bildet tatt fra? Hvilket sted vi på når du ser på det bildet? Og så har dette utviklet seg også til å bli en liten ekstra konkurranse om hvem som kjenner igjen den bilen på det bildet. Mm. Det kommer veldig mange forslag på det, skjønner du?
0: Ja, jeg skal bare forte meg og si at det bildet ligger altså ute I NRK radioappen. Det der du må se på det.
1: Fint. Mm. Takk for informasjon.
0: Ja.
1: Det en standard Vanguard, en britisk bil?
0: Åh!
1: Kom med forslag. Altså Aril sjekket med KI, da, kunstig intelligens, som sier at det kan være en Simca Aronde som kjører der.
0: Jaha.
1: Så har vi også et forslag på at det en Austin A40. Men også et forslag på at det kan være en Renault Dauphine.
0: Okay.
1: Skriver Ove.
0: Ja.
1: Produsert I tiden 1956-67, så det kan stemme med med tidsepoken.
0: Mm.
1: Men om det en Renault, så har vi tidligere fått forslag om Opel, så, og vi vet faktisk ikke hva dette så dere hjertelig velkommen til å fortsette å gjette både på sted og bil. Og hvis dere vet om altså hvor et sted det går an å søke på registreringsnummeret, altså Statens Vegvesen har jo et opplegg for det,
0: oh, ja.
1: Men ikke så gamle bilskilt som det
0: Nei.
1: Så hvis det et annet sted dere kjenner til, hvor man kan søke på på registreringsnummeret, så tar vi det for da går an å finne ut sånn helt på ordentlig.
0: Ja, registreringsnummeret fra gamle dager.
1: Ja, sånn hvor det bare var en bokstav og tre siffer, vet du.
0: Mm. Vi vil veldig gjerne vite hva slags bil det Det veldig nerdet og rar ting å snakke om.
1: Ja,
0: men,
1: veldig rart. Og det ikke hovedspørsmål engang.
0: Nei, det altså hvor I Buskerud vi Det et gammelt bilde. Gå inn og se på det I NRK radioappen, så du med I dagens konkurranse om tre siffer.

0: og Karpe hørte du med her. Nå får du nyhetene her I ben.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv I Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og I Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asvald, som I en landsby vest for Madrid.
2: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
1: I Ukraina minst åtte mennesker drept I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept I angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet I løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest I Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget I polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Det to uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
3: For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Og Kristine, vi skal til morgens lokale nyheter nå.
1: Ja, og det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for mennesker som berørt av brand, det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter branden I Lærdal I januar 2014 gjorde kommunen seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av etter storbranden I Krokstadelva. Å ha et spesielt fokus på å hjelpe barna og ungdommene som mistet hjemmene sine erfarte de var svært viktig I Lærdal. Men vel så viktig å få rydda opp på brandtomta, starta på reguleringsarbeidet og bygge opp igjen, mener den tidligere ordføreren.
2: Kommunen nå må legge litt regelverk til siden. Og behandle eller lage den planen, reguleringsplanen.
3: Så det viktig å prioritere gjennombyggingen her? Sånn
2: ja, veldig, for det ligger jo som et sår, sånn som det var I Lærdal. Det var jo helt forferdelig å være nabo til dette her, kjøre gjennom området. Dette var jo sentrumet vårt. Veldig viktig å få rydda opp fort.
3: Ja, og det påvirker jo også folks psykiske helse.
2: Nettopp, det det gjorde.
1: Reporter her var Maria Kommandantvold. Og en mann I 30-årene fra Buskerud lagde dramatikk torsdag morgen da han krasjet I autovernet på E18 ved Sandefjord, og deretter stakket fra sykehuset. Mannen har ikke førekort, og politiet mistenker at han kjørte I ruspåvirket tilstand. Etter krasjen ble han kjørt til sykehuset for å ta blodprøve, men før prøvene ble tatt, så klarte han å forsvinne. Politiet sporet til slutt opp mannen på jernbanestasjonen. Der nekta han å bli med frivillig, og politiet måtte derfor bruke makt for å få han med seg. Og dyrebeskyttelsen mener brandområdet på Stenseth nå grundig gjennomsøkt etter savna katter og velger nå å forlate området. Det har ikke vært sikre funn av savna katter på flere dager, skriver Drammenstidene. Opprinnelig var 30 katter savna, men tallet nå redusert til 6. Det var de lokale nyhetene.

0: Bo Kaspers orkester og et fullkomligt kaos. Jeg håper ikke det kaos ute I trafikken nå, Eivind.
1: Nei, det der var en fin overgang.
0: Ja.
1: Det skal du ha. Det ikke noe kaos I trafikken, så som jeg ser det.
0: Så bra.
1: Ja, det veldig fint.
0: Ja.
1: Det går bra på E18 inn mot Oslo. Det går bra på E16. Det går bra på 134. Nei, dette ser ut som en veldig ok morgen å farte rundt I bil på uten å møte problemer eller køer. Så kan du også ta toget, hvis du vil det, både hit og dit. Mm. Uten noen problemer I dag ser det ikke ut som det noen forsinkelser fra Vy I det hele tatt. Så da det også godkjent og stemplet ut.
0: Teddy Swims, Lose Control, hører du her.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Tonje Alberhus, Sørdar og visker mine ord I det vi skal avsløre svaret på dagens konkurranse og kåre en vinner, Eivind.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og dere har, det jo mange av dere som har hatt rett, altså. Dere har skjønt hvor dette var. Men så vi har trukket. Og da ender vi opp hos deg, Tore. God morgen, god morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Tore Dybendal, hvis vi skal være helt korrekte.
2: Ja, riktig, ja.
1: Og hvor bildet fra?
2: Det fra rundkjøringen på Strømsø.
1: Ja, ikke sant? Drammen by, Strømsø torg.
2: Ja,
1: og hvor, riktig. Og hvordan kunne du være så sikker på det?
2: Nei, jeg gikk på Sankt Halvardsskolen I et år, med vinduer ut mot rundkjøringen av Drammen.
0: Ja.
2: Og da var det litt mer interessant enn de fagene vi hadde. Så som jeg skal hente dere, jeg har vel S I rundkjøring når det gjelder akkurat det der.
1: Ja, fordi at du hadde førsteklasses utsikt til, til torget.
2: Ja. Og det var jo et bilde som le av seg hele tiden, så ja. Da var det lett å vri hu og kikke ut.
1: Ja, ja, ja. Du sørget for å få plass på vindusrekka I klasserommet da?
2: Ja, jeg husker ikke akkurat den. Jeg husker vi hadde vært god utsikt.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Når var dette da, Tore?
2: Ja, når var det? Skal vi se, 75, tenker jeg. 75, 76.
1: Ja.
2: 75, ja.
1: Men lenge etter at det var mulig å se den bilen på torget, liksom, den gamle bilen som du ser på bildet.
2: Ja, ja, ja.
1: Var, ja, ja, ja. Har du noen forslag til hva slags bil det
2: Nei, for at jeg fikk bildet så lite, så jeg så det ikke.
1: Ja, nei, det skjønner jeg. Det blir ofte veldig sånn knuslete størrelse på det bildet, men bare si det at det, kommer, det flere forslag her nå på at den bilen sannsynligvis en Rover 100 P4.
0: Ja.
1: Og jeg er med på det, når jeg har googlet litt og sånn, men ikke sikker. Men det, vi det kanskje det nærmeste vi kan komme.
2: Mm. Men en annen ting jeg synes jeg så, det var den... Statuen eller fontena eller hva det som står på Strømsetorg den dag I dag, vel, tror jeg.
1: Ja, ja, de tre damene.
2: Ja.
1: Ikke sant? Som skal symbolisere bydelene. Ja. Stemmer det? Så det var også et hint I det bildet.
2: Ja, ja, ja.
0: Blir det en fin torsdag på deg, Tore?
2: Det gjør det. Vi skal på hytta.
0: Åja, hvor hytta?
2: På Meia,
0: ja. Åja, Meia, ja. Det jo, der jo jeg lommekjent. Der det fint.
2: Ja, også kort vei.
0: Ja, det akkurat det. Det noe med å ha kort vei til hytta, da kan man være der oftere.
2: Ja, da gjør det.
0: Mm. Men du, da får dere ha god tur, kjøre forsiktig og kose deg når dere kommer på hytta.
2: Jo, takk for det.
0: Og ha en fin dag da.
2: God helg når den kommer.
1: Ja, takk, Ligmode.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Rebecca Ferguson var det du hørte her, og Nothing's Real But Love. Så har vi fått melding, Eivind?
1: Ja, jeg spurte i sted, vet du, om dette med registreringsnummer på bil og hvor de eventuelt kunne komme fra, så sender Bjørn Fredrik meg her en lang liste. Tusen takk, Bjørn Fredrik, om forbokstavene i bilskiltet, hvor det bare var en bokstav. Mm. Så hvis det E i skiltet, og liksom 310, så det en Buskerud-bil. For en var Buskerud. F, det var Oppland. Så han har sendt meg hele liksom, Norgeskartet fra hvor bilene kommer fra.
0: Åja, hva sto det på den bilen i bildet vårt?
1: Det tror jeg var, ja, det kan ha vært en E, eller det hadde vært mest naturlig. Ja. Men det, jeg synes det så ut som en F.
0: Åh, kanskje det var noen som var på besøk fra Oppland distrikt?
1: Ja, det er akkurat det. Der ble det jo litt sånn mystisk.
0: Ja.
1: Jeg er helt sikker på at vi vil ha folk fra Oppland inn i... På Strømsøtork, jeg ikke sikker. Det var litt kjepisk til det.
0: Nei, nei, bare, det var en spennende historie. Det er jo lang tur på den tiden der.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja.
1: Han har vært og handlet bilen der, og så flyttet hit.
0: Ja, ja, det kan jo hende da. Men det er ikke så spennende.
1: Nei, det er ikke det. Men Bjørn Fredrik har altså stålkontroll på dette her. Tusen takk for meldingen din.
2: God morgen, Buskerud. På NRK PN.
0: Ja, det har gått veldig fort i dag, Eivind. Det rett og slett sånn at dagens sending nærmer seg slutten. Nå det Reiseradion som tar over i denne kanalen.
1: Ja, og jeg har googlet meg altså gjennom 15 forskjellige bilmodeller fra 1950-tallet, uten å egentlig være sikker på at vi har kommet frem til nå.
0: Ja.
1: Men det gøy diskusjoner og fine bidrag fra alle dere folka der ute. Det gøy. Og i morgen skal vi lage bilmagasin i morgen, eller?
0: Ringer Jan-Erik Larsen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, men han jo en selvskreven gjest på det.
0: Ja. Det blir rundt med Martha Wang og til deg også. Høres vi igjen i morgen tidlig.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha da. Jeg lover at det blir noe annet enn biler også.
1: Ja, ok, da, ja, det gjør det.

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer i siden, hvor det står "And one who makes no mistake never makes anything."
0: Kunne vært, men det er ikke det. Det er det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det er jo veldig vanskelig. For skal man tipse? Hvor mye skal man tipse? Hva gjør man med et enormt vinkart? Er det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste. Og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, vet du hva, vi klinker til på denne vi, og så er den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke. Ja,
0: så well done og iskald, det greit for deg?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og i tillegg bestiller både dessert og avec?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna i Afrika?
1: Ja, det der synes jeg også er vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten som har mange retter. Og sånn halvveis ut i middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, er det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det er ikke noe problem. Og når kelneren kommer inn og skal ta tallerkenen min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, you didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like. Eller du var bare, du var full.
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss i NRK radioappen. Her er Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Bruce Springsteen som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss Magnus. Og da lurer jeg på, når han på restauranter som vi snakker om i dag og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier Let me talk to the boss?
1: Ja, men han er jo The Boss. Ja. Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også som har opplevd Alvhild skriver at hun opplevde at servitøren kom ut etter og slang driksen i ansiktet på han som betalte og skrek, når han ikke kunne betale mer kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det er klart.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhart. Ja, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: Og hvertfall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har. Men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør. Hvis du får lite tips, kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er som i livet selv. Du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros. Må ha litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier Hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken, unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.
0: Åh, god tur, og vet du hva? Jeg er helt enig, noen ganger så må jeg tvang til.
1: Det må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan du jo ikke si.
0: Nei, kan du ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittalende samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å

0: være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave i NRK sitt enorme arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som er mannen bak noen utrolig populære programmer, Lisenskontrolløren, Dette er humor, som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute i sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn i majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske av å se opp på prekestolen, selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede i lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting. Ja.
0: Ikke det litt sensasjonelt at du er helt alene, er det det?
2: Ja, og det er altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det er som å liksom stå i et maleri fra Tidemann og Gude. Det er stupbratte fjell ned i den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så er det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her i lysebåten, så er det ingen. Det er helt stille. Og på teltplassen så er det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være i bånd, dere.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Da er det kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen. Ja. Det er livet i lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende, og jeg er ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså i dette maleriet, og så tenker jeg, hvor er alle folka? Men det som er underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bak fram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei! Hei, hei! Hvem er du?
3: Jakob Moen.
2: Hei, Jakob! Hvor kommer du fra?
3: Moi.
2: Du, er det ingen her?
3: Nei, ikke når det er stygt vær.
2: Ja, når det er stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
3: Litt napp og litt napp, men nei.
2: Nei. Men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, ja. Hvor er det jeg skal gå en dag?
3: Bort til basehopperne.
2: Bort til basehopperne?
3: Ja.
2: Ligger de der og sparker i grusen?
3: Ja.
2: Ja, ok. Hvilken vei er det?
3: Det er rett der du parker bilen din.
2: Ja, det er bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Ha sitt fiske.
3: Ja, takk.
2: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg.

0: Det var Rodeo, eller Rodeo, av Blue Boy. Og jeg lagde en vits under låta.
1: Gjorde du?
0: Ja, vil du høre den?
1: Ja, absolutt.
0: Hva er likheten mellom en cowboy i en rodeo og meg på biffrestaurant?
1: Jeg vet ikke, Magnus.
0: Begge prøver å overvinne 800 kilo okse. Det er ikke det beste jeg har gjort, men det er noe.
1: Du får meg alltid så fnise likevel, og apropos okse.
0: Ja.
1: Vi skal jo holde oss i restaurantens verden.
0: Ja.
1: Og jeg sa i starten det at jeg synes det er vanskelig om jeg skal spise opp maten eller ikke, selv om jeg er mett. Og da har vi fått en melding som kanskje kunne ha hjulpet med dette, og det er Hanne Mora fra Nord, og hun skriver: jeg skulle ønske at flere vanlige restauranter kunne lære, for eksempel McDonald's, for mat i størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm spiser mer enn en dame på 1,65.
0: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
1: Og som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg er også enig.
0: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier: god morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men
1: oi.
0: Dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.
1: Ja, var de i hvert fall ærlige da?
0: Ja, det er de. Men Mia,
1: ja.
0: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
1: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når Redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Sjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Hallor med Neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut i måneskinn. Hun er forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen i Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss i Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det er selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva? Den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg. Ja. Og det er utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes er deilig, det er å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min er skikkelig daff.
2: Er du sånn som da, for man sier jo også, målet er veien dit. Er du sånn som nyter den tiden da?
1: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn i ting. Og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det er ikke en mail til meg i den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor er alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag. Men det er jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
2: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det er noen sånn 3 timers økter du skal ha.
1: Ja.
2: 4 ganger i uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
1: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det er jo en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det er mitt ansvar å fylle tiden med noe som er nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo i PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg sier kapitlet ditt og datt i den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne, serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da, for å bruke et litt fremdord.
2: Ja. Ja, du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
1: Ja, og det er veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat i dag, i Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, så er det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med i august, det er en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært i Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det er jo at når de sitter der, alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac'en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
2: Ja.
1: De er på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så er de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelig. Og det er klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje i den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det er helt greit. Ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
2: Ja.
1: Han brukte slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
0: Det er vanskelig på forelesning.
1: Ja, la oss si at du er i en budrunde da. Det er klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
2: Ja.
1: Og jeg er kjempespent, for jeg tror at studentene blir veldig sinte.
2: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg så Lars Dehli, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil han ha noe digitalt. Ja. Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
1: Det blir veldig spennende å se. Ja. Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst to skjermer hver, og ofte sitter og surrer med andre ting. Ja. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? Kommer jeg til å si på forelesningstreet, nei, nå dropper vi dette her, det ble liksom too much.
2: Åja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk din mobile.
1: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det. Men det som kanskje du ikke vet, det er jo at jeg er veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett frem, men det fyker jo mange rare tanker rundt i denne skolten.
2: Altså, jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
1: Ja, ja, fordi du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
0: Ja, og, det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her er Mr. President med Coco Jumbo, så kommer jeg tilbake til deg, Elin.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med I dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten, men jeg spurte, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Du enig I denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt. For jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener I og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det, en solstråle og en kranglefant, så et splittsekunder så trodde jeg han snakket om meg. Ja. Det kanskje det derfor jeg liker det så godt, Elin.
1: Han liker sånne damer, ja.
0: Men når du var med I Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg. Og vi har funnet et klipp I sted så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening. Og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Skal jeg ta en råsjans nå?
2: Ja, det synes jeg.
1: Og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra.
2: Mm-hmm.
1: De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det?
2: Mm.
1: Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil gjerne bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja imponerende. Dette må jo være virkelig intelligensian I sin generasjon.
2: Ja, helt riktig.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller dette noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, på Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! Ja, ja, hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme, det at du redd for å komme I trøbbel for å mene noe? Eller det, men det du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynus is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Da. Og liksom, og folk elsker jo Karpe, jeg har jo sett tall for konserter og sånn, så da tenkte jeg sånn, ups, kan vi spole tilbake, og så ble det jo enda verre da.
3: Nei, ja, men det jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det, det jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe, tror du du klarer det hele foredraget?
1: Nei.
0: Jeg ble jo
1: spydig når jeg sa at dette intelligensen I den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv I selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp I det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og der må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor I himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari smart, også når jeg sa ting som var helt på jordet. Pappa sa en gang at Elin, du kan jo risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men jeg jo oppvokst I et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
0: Så fint.
3: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, og det er derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som er helt sikkert, det er at Ørjaseter er med den. Ja.
0: Så, og hun er uforsigbar, så der kan alt skje.
1: Ja, og det altså, jeg har gjester da, og tanken er jo at det er så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, å, vi må ta en kaffe en dag, og så har man jo aldri tid til det. Nei. Men hvis du ikke sier, vi må ta en kaffe en dag, men
3: kan vi må spille en podcast en dag,
1: ja, og da blir det mye mer forpliktende, for da tenker folk, å ja. Og da har jeg liksom lovet dem det, og da må vi jo snakke sammen. Og jeg har jo begynt å spille en ting, og det er veldig tilfredsstillende å ha litt lange samtaler med folk.
0: Hvem er øverst på gjesteønskelisten din?
1: Hvis du spør meg nå, så er det en nypensjonert avdelingssykepleier på et stort sykehus.
0: Ja.
1: Som har masse tanker om hva som er bra og hva som er dårlig i norsk helsevesen.
0: Fantastisk.
1: Det er drømmegjesten. Og i det ligger jo at det er ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynser og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har invitert en eneste kommentator eller rikssynser foreløpig. Det er folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
0: Men det er bra, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
3: Ja.
0: Men vet du hva, Elin? Vi er ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
1: Ja, og det er en sommerlåt fra en reise i Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta i bilen hele tiden. Og det å være innestengt i en bil med familien, det er jo både himmel og helvete, men det er veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
3: Ja, her er Belle & Sebastian med The

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranger og restaurantkultur og tips og triks i Reiseradioen i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten og ikke vet hvordan servicen blir eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, ja, for det der har jeg opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og ja. Da... Ikke er konfliktsky, Magnus. Da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotten, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello everyone! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotten.
2: Akkurat, det du som Bjørn.
3: Det jeg som Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotten. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg fra.
2: Ja, og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da 30 gode år, precis som de föregående ägarna av klubben.
2: Jaha. Men är det sån, driver du och administrerar så hopparna här då, eller Björn?
3: Jag driver med allt, ekonomi, fixa båtar, ja. Köra hoppare, ja. Hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det är en fin plats.
2: Ja, men det skönjer jag ju då. Nu sitter de och skravlar i soffan här. Vi må ju höra på disse basehopparna då som har stått och sparkat lite grusen till morgon idag. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Ça va?
4: Le fromage, la baguette.
2: Yeah. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you're waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how easy to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parachute, eller fallskjerm dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over and you push off the rock and you fly like a bird.
2: Okay, du flyr som, ja, det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, it's there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her, altså før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lurat sig in sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Ja, ja. Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da, hvor gammel må man være?
7: Du må 16 for å ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: Jeg ligger og sover.
7: Ja.
2: I vogna. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotten og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
2: Ja, da er det fett.
7: Ja.
2: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehopper, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten.
7: Ja.
2: Ja, det gjør du. Du er så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærag. Ha det bra!
8: Ha det!
2: Lykke til og gode hopp. Ta vare på hverandre. Take care!
8: Thank you.
2: Bye!

0: sove når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar, elsker deg.
2: Så hyggelig at du elsker Lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, og det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål 1 er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun er 48 år gammel. Hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken er 10, og du er klar med nyhetene, Henriette Stenersæter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne er funnet død etter båtulykken. De pårørende er varslet, skriver SVT. Datteren er fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det er fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt. Og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid er grunnen til dødsfallene, men det er ikke klart om noen er mistenkt for forgiftningen ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da er det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: var vi i gang igjen da, Magnus Devold, med en ny time av Reiseradioen. Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
2: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
1: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
2: Ja, og det ikke ofte jeg blir ordentlig, ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det bare, jeg er så utrolig glad i NRK-arkivet, som Njål også og så synes jeg de programmene han har laget så bra. Det så godt sammensatt, det så morsomt, og det så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp i NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett. Og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg fikk så høy puls av det å møte Njål Engeseth at jeg lurer på om han synes det ble litt mye.
1: Men det var veldig stort for meg. Ja, og dette må han ta til seg, for det ikke ofte du blir så ivrig at du maser folk ned på byen.
2: Nei.
1: Men vi snakker også om gode og dårlige opplevelser på restauranter, og av og til når vi reiser til utlandet, så skjer det noe annet ved oss, og så har vi fått en melding fra noen som velger å være anonym, og de hadde vært ute og spist i Spania, de var gode og mette, og så skulle de stikke innom den lokale restauranten for kun kjøpe hver vår is, for det hadde de lovet ungene. Og så kom de inn døren, og før de fikk sagt noe, så kom det både hvit duk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenter bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selvt is til dessert, vi endte med en regning på ca. 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
2: Ja.
1: Og dette velger jeg å si ikke er konfliktskyhet, men en slags sånn godt hjerte.
2: Ja, veldig.
1: Og jeg tror vi
2: ble... Og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
1: Ja, kanskje er de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som er sånn der, og jeg kjenner meg igjen, for når jeg er i Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen i, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så er det for det. Jeg er ikke så glad i det. Hva tror du jeg gjør?
2: Du drikker den ikke sånn, tenker jeg.
1: Nei, jeg kaster den i busken og later som jeg har drukket den.
2: Oi, smart.
1: Takk, ellers heller den i vannglasset.
2: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åge her, som skriver, heisan. Tips synes jeg noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står i menyen, og det skal han betale ferdig snakka. Hilsen Åge bussjåfør.
1: Ja, da får man heller tipse med skryt.
2: Ja, for det er nesten vel så bra det, er det ikke det?
1: Jeg var ikke skryt av gode bussjåfører.
2: Mitt skryt mitt har vært 150 kroner.
1: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip,

0: Vi har fått besök av det vi vel kan kalle hele Norges arkivar, mannen bak narkosuksessene, lisenskontrolløren, og dette humor og masse annet. Og det en mann som har, jeg vil si, en unik evne til å sette sammen de merkeligste klipp fra NRK-arkivet, og gjøre det om til helt uovertroffent god TV, god formiddag, Njål Engeseth.
1: Eller, god morgen, sier jeg, for jeg er... En time etter, en time for nok. Klokka er i hvert fall 9 her.
2: Ja, men jeg blir alltid forvirret når folk sier sånn går formiddag, for da begynner jeg å lure på, hvor tid er det den starter? Men jeg helt enig med deg, Njål. Klokka 9 i Skottland, det god morgen.
0: Ja.
1: Klokka 9 på ferie i Skottland, det morgen.
2: Ja, i hvert fall.
1: Synes jeg.
0: Jeg beklager at vi har dratt deg opp så tidlig. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her er liksom første morgen formiddag i Edinburgh. Begynt litt sånn middels med på en måte jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe i frokosten, og der var det tre store sånn kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
0: De hadde fått tatt litt med det gangen. Ikke gi dem tips.
1: Nei, det skal jeg love deg ikke skal. Og så vet jeg heller ikke noe som vær i Edinburgh, for det hotellrommet, liksom, vinduet går rett mot en, jeg tror det et sånn svart, det en sånn kontorbygg på Death Star i Star Wars, for det bare sånn svarte vindu og svarte vegger, og så det også sånn, imellom meg og kontorbygget, så det to stillas, som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været er i Edinburgh, så det eneste vet at det lite kaffe.
2: Men kanskje du bor vegg i vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
1: Hvem vet det? Jeg har ikke sett masse enda.
2: Jeg tror at været er ganske godt, jeg, som i Bergen, så dette blir fint uansett, det en vakker by. Men du er jo her.
1: I går, når jeg kom, da pøsa den ned, da var det veldig bergensk,
2: ja.
1: Så da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det er jo vakkert likevel, helt utrolig. Men du, vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de i verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar i NRK?
1: Arkivar er ikke arkivaren, noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det er den som ettersjekker arkivaren.
0: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
1: Nei, det begynte jeg jobbet i musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da husker jeg det var, da fikk jeg sånn, jeg likte å lage sånn her et tema-innslag, så fant jeg ut at jeg skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant. Og da begynte jeg å grave i hva som fantes i NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting. Og da hadde jeg akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt sånn lettere å søke. Før det så måtte du liksom fysisk gå ned i en kjeller og hente ut en tape og gå inn på et rom og putte den tapen i, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet i meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det en sånn mann i hatt og frakk som skal intervjue hun som jobber i musikkforretning om popmusikk. Og jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, det var en utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
0: ja.
1: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det er ingen som kommenterer at det rart. Du bare ser at her er det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk i NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der, for hver gang NRK gjorde sånn arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven, det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt i de litt mer sånn hverdagslige rare tingene, og så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag i Lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
0: Ja, og du har jo med noe ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva er det du har funnet fram der?
1: Ja, for jeg begynte jo i radio før jeg begynte i TV, så da, så kanskje var det egentlig der det startet. Da. For da, jeg tror jeg jobbet i et sånt P2-program, kanskje heter Vokk, eller jeg husker ikke om det var, jeg tror det var Vokk jeg jobbet i, men da skulle, vi gjøre et eller annet på sånn her sommer, sånn sommerinslag, og da husker jeg det fant jeg et innslag den gang som var fra 1938, laget av en reporter som heter Hartvig Kieran, som jeg ettertid har funnet ut, jeg tror faktisk han som var på jobb når 9. april 1940, så han var den første som annonserte at krigen var kommet til Norge. Men det her er jo litt mer jovialt og gemyttelig, hvor han går rundt på en strand i Oslo og intervjuer folk om sommeren. Men jeg synes det er fascinert meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var han tenkte jeg skulle spørre bare gjest om i 1938.
0: Ja, la oss høre på det.
3: Et gammelt ord sier at det er mye stygt i sjøen, og det kan nå på sett og vis være sant, men det er en slik sur vintersanding som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at en av de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut til henne og snakke et par ord med henne.
4: Hallo, frøken.
5: Hallo.
4: Vil du svare på et par spørsmål her?
5: Ja, gjerne det.
4: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
5: Det spørste.
4: Vi kan hjelpe å prøve, ikke sant?
5: Jo.
4: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
5: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
4: men det påstår det skal være så usunt å sole seg i båtdrakt.
5: Ja, det sies det, men.
4: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
5: Ja, det er mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
4: Aha, ja, så har to badedrakter, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, litt grann. Tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning det blant badepublikum her?
5: Jeg kan ikke tenke meg om.
4: Ikke det?
5: Nei.
4: Svært moralsk, altså.
5: Å, ja.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Ja, det er ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer i dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

0: Nelly Furtado med Man Eater. Det kunne jo vært starten på Norge rundt reportasje, det.
1: Ah.
0: Nå skal vi høre om 87 år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygda store Man Eater.
1: Norge rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engelseth, på med en spesialepisode med arkivklipp for på programmet. Og for å komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: Denne klassikeren her er, som veldig mange vet, også skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter dans, Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, det var jo med helt fra starten av, i første Norge rundt i 76, da, så sånn sett må det jo være en av de mest spilte låtene på TV, i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den er jo også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her. Mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Ja, jeg tenkte litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøvde å finne ut, okay, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt-kjenningen? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg er enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt-kjenningen. Så.
0: Det betyr at du får ikke sparken med det første. Dette må vi finne ut av. Men for noen som ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela, for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. Jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. Det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt. Ja. Så
2: Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000,
0: ja. Jeg skulle til å si det må være mer.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for det er jo, nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men han som er, for det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som er prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologisk ting. Så han har liksom lastet alle Norge Rundt-innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte, det er så utrolig mer effektive verktøy for å lete i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom, ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for det, her kommer det 87 år gamle man-eaters og sånne ting. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se sånn spesifikt, sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill? Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det?
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt? Sånn gjennom historien?
1: Nei, det på en måte, det har jo, hvis vi går litt sånn smalt på, det jeg inntrykket har, altså en ganske spesifikk ting, er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde sånn, jo jeg, når jeg var, dette er jo noen greier som, vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det, jeg skjønner at kanskje du har gjort det. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mette. Det er ikke sånne. Det er bare, folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo, ja, det er liksom en sånn, det er ikke et skill. Men det er også veldig, jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor, men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i huset-aktig greie, at du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet ikke hvis vi har rett i at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det. Men vi kan leve i drømmen om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere serviett enn
2: det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tomok, Amber med Belong Together. Og to som tydeligvis Belong Together, det er litt Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle jeg rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da,
1: ja.
0: Men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det er absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det er dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor er du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt i Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan er Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan er Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukt 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive bein etterpå noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanalen. Det er fantastiske opplevelser. Jeg anbefaler Wales på det sterkeste.
1: Ja, er det altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var ved hjelp av kjære samboer da, og eminente kartleser, så gikk det jo meget bra. Men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle kjære. Over en kan. Kjære, ja, det er helt viktig.
0: Ja. I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Ja. Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det er helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her er Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det jeg ikke så coming, det var ikke at, det var at det var ikke den låten som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out Of My Dreams And Into My Car. Ja,
1: det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøk av Njål Engeseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det de har laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma fra hun var liten en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder, og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For det, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe frem i oss.
0: Ja, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus, nå skal vi høre Our Youth med Sonny Elven.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner I Agder. Hartevatten har 16 grader, og Reiåsvatten 18,2 grader.
1: Og I Akershus så har vi to temperaturer I Asker som helt like, 19,5 grader, både på Filtvet, Molo og I Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgeset vattnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsåker har 15 grader, og Ytterforskjøl I Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta I Molde, der det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der det 19 grader på Sognsvann og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken det 17,4 og Kubukta I Kragerø det 17 blank.
0: Og I Troms så det 11 grader både Sommerøya og I Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader og Hellesvika I Ørland det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøkkelgårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad I Gloppen og Linga Kvam Herad har 13 grader.
0: Og I Østfold har Lærs Baugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson som på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR. Og så kommer forsker og lege Erik Sveberg Diedrich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradioen I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walternumme, research av Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere det Magnus Stevold og
0: Mia Hølle.
1: Tusen takk.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til i 1990, var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du er.

Camilla North med som du er, og det er tid for denne timen og denne torsdagens aller første ønskelåt, og den kommer fra Sverre I Göteborg som skriver: Hei, håper jeg heller med meg på bursdagen 62 I år også, og ønsker meg en av de fineste låtene som fortjener mer spilletid på radio, nemlig Maike og en bit av meg. Som innsendt I NRK radioappen, men det vet dere allerede. Kjære Sverre, gratulerer med dagen.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket I NRK radioappen av Sverre som har bursdag I dag og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn knappen øverst I hjørnet tror jeg. Jeg vet ikke om den sånn hos alle men den I alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde magi.

Ja, den har nådd nye høyder i år etter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og etter stjerneskuddet Olivia Dean, så er det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette er So Easy to Fall in Love.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Og da, kjære venner, det konkurransetid. Hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: Du fører rett til Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Ja, nok en gammel klassiker. Det blåst nytt liv i. Vi hørte Brimful of Asha av Corner Shop, og for de spesielt interesserte så var det også en Norman Cook remix. Det Olivia Rodrigo som står for tur før vi åpner for nok en ønskelåt som innsendt altså, som du vet så godt, i denne NRK radio-appen.
1: I hate to give the satisfaction asking

en låt som visstnok skal handle om Taylor Swift. Og hvis man både hører på teksten og setter seg inn i historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og rydde plass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått i NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt. Hei, vi har 15 års bryllupsdag og i bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt. Hilsen Mari og Rune og Tiril og Vilde. Og det ønsket hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around. Og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad I her I NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

jeg håper stemningen bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial, og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet i hånden. Dette Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem I kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her I NRK P1 det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep fra russisk side, det de har tatt i bruk. Omtrent det de har av ulike missiltyper, det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, parentes, altså When the Summer's Over. Og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet. Og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta i undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia, som ønsket i NRK radioappen av Nori og Bo, som er på en relativt lang biltur, kan vi vel si.

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube. The heart is a blue.

Jeg håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medleyen så hører du altså, det vel fem låter i dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og hvis du også vil delta i trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: fører rett til Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her i studio av en rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst i NRK fra du var 3 år, men nå er du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det er veldig deilig å være tilbake.
0: Det er veldig bra. Du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det er?
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet, som var jolle.
0: Jolle, det er helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med i dagens medley?
1: Ja, det er Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det er helt korrekt, men det som har skjedd i dag, som er litt spesielt og annerledes enn vanlig, det er rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da er den første Ellen, han spiller, eller synger også i The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos, som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også er et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det er det altså Kristin fra Ålbunnseid som får, så vi skal sende premier i posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest i heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren i manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æresnordmann, nemlig Randy Crawford.

Jeg bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var hun også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lise Netter.

Ja, det var Sosinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the Edge.

det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig er fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du er ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen, og da er jeg altså tilbake klokken 10:03. Her hos oss nå så er det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water.

0: Spania har kjempet mot den største skogbrannen I landets historie. Men I dag opplyste statsministeren at unntakstilstanden avblåst. Brannen I Madrid-området så godt som sløkt, og evakuerte får flytte hjem. Men samtidig en ny hetebølge på vei. Vi skal direkte til Spania I løpet av den neste timen. Og sommer- og ferietid høg sesong for trafikkulykke. Bare de siste døgnene har vi sett flere alvorlige ulykker på norske veier, og kanskje du som hører på NRK P1 akkurat nå fra nettopp en bil. I så fall så bør du følge godt med både på veien og på radioen for trygg trafikk. Kjem for å gi sine beste tips for en trygg heimreise på fire hjul. Dette her dagens. Mitt navn Ingrid Nederbø. Først nå skal vi få en ny nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Stensetter.
1: Vi starter med en politiaksjon I Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet I København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap I Kuwait truffet I et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trukket inn I konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran I går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser I Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har I Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet I Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden I Iran.
1: Hetebølgene I England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer I Europa kommer I dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder I Europa denne her sommeren. Men omsider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, I alle fall rundt Madrid-området. Det blir det mer om når vi skal til Spania I løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her i dagens i dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder i Ukraina i natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene i natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål i Ukraina rundt omkring i landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det ble brukt.

0: med luftvern. Ellers rundt omkring I Ukraina så har minst 8 personer blitt drept og titall såret.
1: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep I Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep I russisk side, der de har tatt I bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske flyleverte kryssermissiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både svære og komplekse angreper som har sett.
1: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
0: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet I Ukraina I løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet I disse angrepene.
1: Og det ikke bare I Ukraina, det har smelt I natt. Kraftige sirene kunne høres I Lublin øst I Polen tidlig på morgenen I dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina. Her hører vi altså sirenene I Polen. Polen sin innanriksminister Marcin Kierwiński opplyste på X at polsk luftrom har blitt krenka I løpet av natta. I føremiddag meldte også EU at de fordømmer nye russiske angrep I Ukraina, og at de sier også at polsk luftrom blitt krenka. Jan Espen Kruse, hva vet vi om hva som har skjedd I Polen?
0: Ja, det var altså beboere øst I Polen som tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter I diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
1: Hva sier det om dette her I Russland?
0: Ja, her man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp I russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk I Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man spiller tvil om at det skal være en russisk rakett.
1: Og I natt har det også vært angrep andre veien, altså mot Russland, mellom annet 2 lagerhus til en russisk nettbutikk treft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
0: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har blitt satt I brand stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt, og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
1: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva er det som får mest oppmerksomhet da, rundt

0: det som sker I Russland?
1: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker sammen, snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
0: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepte og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi vil bare beklage litt skurrete lyd på den telefonlinja. I like being used. It means I have a purpose.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Og henne nydelige sjelen før da hørte du Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It her på NRK P1. Og dagens, hvor vi nå skal til Kreta. For kraftige skogbranner trua en turiststad på den greske øya. Rundt 8000 personer ble evakuerte fra landsbyen Aya Galini på sørsida øya samt nærliggende landsbyer. Manolis Veridakis bor i et brannrammet område og forteller at de var i fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder i de aktuelle områdene. Men da går fly til Kreta fra Gardermoen i dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunder og venninnene henne er noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men jeg fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre det.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå i riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

0: Sang Justin Bieber her på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spania sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar i oske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Osvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg i området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dyrket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som hvor det bare var svart igjen. Vi har i dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte i gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som er nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva er siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at i denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det er flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der er folk veldig spente. Man har også sagt at det er stor bekymring for andre branner i andre deler av Spania, blant annet i Zamora vest over mot Portugal, så er det en brann som utviklet seg i natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som er nord for Valencia på østkysten av Spania. Sånn at dette er fortsatt en litt uoversiktlig situasjon hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så er det en ny brann et nytt sted. Sånn at selv om ikke disse nå er langt fra så store som disse brannene som har vært, så er det tørt i terrenget, det er veldig varmt. Sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det i går så fikk flere evakuert vende hjem i Madrid-området. En av dem er Jorge Garcia.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado. Nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Her skildrer han fjellområdet som han vokste opp i. Her leiket vi, her søkte vi li under furua. Forteller altså at det hjerteskjærende å se at en mistet landskapet som en har vokst opp i. En kan bare drømme om hvordan det var, sa en tydelig preget Jorge Garcia, som altså fikk vende hjem i går. Hva forteller andre mennesker du har møtt på din ferd i Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer i øynene og forteller om hvor trist de synes det er, hvor voldsomt det er å se dette området som de er så glad i gå opp i flammer. Jeg var på en marina i går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø, en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man i går så opprente båter, båter som lå med skroget ned i sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det er et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var lite inne på det, Halldor. Det knusktørt I området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende heimat I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Halldor Osvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt oss et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skyet enn i går, men oppholdsveier det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarksvidda og i vestlige område. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men etter hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder og litt lenger sør på Vestlandet. Regn og regnbyge kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbyge i vest og nord. Kan hende torden. Ellers kommer det noen få byge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbyge og i sør-østlige områder. Kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tone Snei P1, Dance

0: Tonesnidens Monkey her på NRK P1, hvor klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden i Norge koker. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapret på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass i en helt ny studentbostad i Stavanger.
1: Ja, det synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her i landet. Leier i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo i en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentkjøpnaden i Bergen sammen sett opp brakka med hyblad til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for i Bergen blir hyblad snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no, med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og i Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin i Oslo, der prisene stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker fortsatt å bo i Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for å få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren i Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens i andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare, har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine, vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står i den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da står du mye sterkere i markedet.
0: Tilbake i Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden i boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: soul-magi i radioen på en torsdag. Det gjør seg da Macy Gray. I Try fikk du her i NRK P1. Og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for i år. Og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie i disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskaden, du fagdirektør i Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen i den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Og juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare de siste døgnene har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers i året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Jeg vet vi noe om grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme i gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker i trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart i forhold til fartsgrensene, eller i forhold til forholdene som på veien. Og så jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det vi skal gjøre, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller i bilen. Så i mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan altså, forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre i køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje en ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent. Å komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram i hele tiden.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lenger enn vanlig også. Kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk eller kose deg litt underveis. Altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Det jo viktig det der å ikke stresse, da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Da det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høysesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som slik med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du adskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser, Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn I ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrenser og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når man skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at man ikke stresser hjem, da, men at man tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men jo mennesker på en god måte, slik at man alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilister. Takk for at du var med oss I dagens. Tanja Lofsgaarden, fagdirektør I Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som rammer.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild i NRK P1. Skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Der du brente vår bro i

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Senersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener tuja-hekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som tujaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
5: Fra Norges varmeste fylke sier vi god torsdag ettermiddag. Vi trenger ikke båt, penger og biler, for vi er to joviale folk som i 3 timer gir deg radio fra ditt distrikt. Navinter Singman og Tina Brock er på plass, og innboksen vår den er åpen. Vi hører gjerne fra deg i appen NRK Radio. Altså, med hjertet for Buskerud, og det er jeg sikker på Phil Collins har også. Han skulle bare ha visst hvor mye vi spiller han her på NRK P1. Nå med musikk fra filmen Buster i 1988, som han spilte i selv. Her Two Hearts.

0: Stein Torleif Bjelle har fått med seg Mark Ribot på Sundreberget. God ettermiddag, meteorolog Espen Biseth Granan.
1: God ettermiddag.
0: Som ser ut I Buskerudvær akkurat nå.
1: Ja, det litt sånn skiftende. Jeg ser det noen spredte byger, Drammen, Kongsbergområdet og opp mot Nesbyen, Hemsedal. Det noen kraftige regnbyger da. Hvis alt imellom det en del sol faktisk, så litt skiftende.
0: Det noe lyn og torden?
1: Ikke akkurat nå. Ser det byggene som er over Nesbyen, den gått over mot Valdres, og der har det gått mye av torden ut av det. Men ja. Det jo den værtypen vi venter resten av dagen egentlig. Det kan danne seg regnbyger og også da mulighet for torden akkurat.

0: Kygo, jo, med Ava Max. Jeg liker den fotballlåten til Kygo sammen. Kygo, jo. Kygo, jo, den så kul. Vi skal til E16 nå, for der har det vært litt grann problemer i ettermiddag.
1: Ja, det har vært en trafikkulykke på E16 på Solhøgda, rett før tunnelen. Ifølge politiet er det snakk om en påkjørsel bakfra, som ikke virker alvorlig. Men så smalt igjen. Politioperasjonsleder Ottar Steinstø sier til, skriver i en pressemelding at mens de stod på stedet ble det en ny ulykke i tunnelen og at det er trafikale problemer på stedet.
0: Ja, og det er stengt i begge retninger.
1: Ja, det er stengt i begge retninger.
2: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
0: Hjelp! Det sommerferie.
1: Jeg klarte ikke å ta det på samme måte som deg.
0: Da sier det du da.
1: Hjelp! Det sommerferie.
0: Forventninger til en perfekt strand, en koselig restaurant og fine solnedganger. Det ikke alltid ting går som planlagt.
1: Nei, eller det sånn man hadde håpet på?
0: Ja, derfor. Hjelp! Det sommerferie, har vi kalt denne spalten vår. Hva gikk skjeis på din ferie? Hvem var det som fikk diarré da alle skulle spise på Michelin-restaurant?
1: Og hva skjedde med syklene som sto på biltaket? Hvem hadde ikke med seg passet da de skulle sjekke inn?
0: Finns det noen Griswolds blant våre lyttere som ja, vil veldig mye, men det blir ikke helt som planlagt?
1: Nei, og vi ute etter historiene som dere sitter på der ute, og vil gjerne at dere sender de inn til oss i NRK radio-appen.
0: Ja, og du trenger ikke å tømme hele historien, men rekk opp en hand-emoji, ja. Eller skriv et par stikkord, så vil vi gjerne høre fra deg i ettermiddag da, i spalten. Hjelp!
1: Jeg så at du ville ha meg med på den.
0: Kom igjen, David! Hjelp, det sommerferie. Send oss en melding da i appen NRK Radio. Nå døgndrømmer her på NRK P1 i ettermiddagen i Buskerud. Ta meg med!

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktigere å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Rag & Bone Man og Human. Det en god venninne av meg som ønsker seg en låt I dag. Og det tenkte jeg være såpass revs å gi henne.
1: Ja.
0: Starter sånn som dette her.
2: Jeg tror du ringte venninne av det.
0: Ja, ja, det høres sånn ut. Men det sånn sangen begynner.
1: Ja.
0: Ja.
3: We're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.
0: Ja, dette Jade I P1. Don't walk away. Kos deg med den før du blir oppdatert på nyheter fra Buskerud.

0: 90-tallet, Jade og Don't Walk Away. Klokka den har blitt halv tre den, og Navi, du skal gi oss en liten oppdatering på Buskerud-nyhetene.
1: Det var 42 år gamle Lukas Strelsik som omkom I drukningsulykken I Lier onsdag 22. juli. Det ble iverksatt en stor redningsaksjon med helikopter, dykkere og undervannsdroner, men han ble ikke funnet. Først to dager senere ble mannen funnet ved Gillhusodden. Det har I ettermiddag vært flere sammenstøt I trafikken på Solhøgda. Innledningsvis var det en påkjørsel bakfra hvor tre personbiler var involvert. Det var ingen personskader, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø. Så smalt det igjen. De sto og skrev skademelding da politiet kom. Dette utløste glanekø. Et vogntog ble påkjørt av en lastebil, og bak dem kom en campingbil og kjørte inn I lastebilen, sier politiet. Vogntoget kan kjøre videre selv, men det for store skader på lastebilen og bobilen. Trafikken omdirigert på stedet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn på Østlandet I dag. Meteorologene anbefaler folk å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjellet og I vann, eller på åpne sletter. De advarer også om en lynnedslag kan føre til skade på elektriske apparater, og at det kan føre til brann både I hus og I tørr skog. Farevarslet gjelder frem til natt til fredag. 16 husstander manglet innboforsikring da storbrannen I Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler. Ifølge fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma hjelper NAV de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom. Han sier også at det samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, og legger til at han håper de uten innboforsikring kan skaffe seg nødvendig utstyr der.
2: God sommer med NRK P1.

0: Jørgen Dale Mo. Og ja, det han med gitaren på magen.
1: Ja, det han med gitaren på magen. Jeg sa, det han med gitaren jo. Så sa det, hæ? Han vegetarianer?
0: Gitar på magen. Og det han som vant Grand Prix Junior da han var en liten gutt. Nå har han blitt 30 år og voksen. Og gir fortsatt ut fin musikk.
1: Ja, han var vel med på The Voice også i voksen alder faktisk.
0: Det var han.
1: Ja. Mm.
0: Du, ute i trafikken denne ettermiddagen så har det vært litt av hvert. Vi vet at det køer og stengt på E16 over Solihøgda.
1: Riktig.
0: Og der det også det politiet kaller for glanekø. Et godt begrep, synes nå jeg. Vi skjønner hva det er.
1: Du i området, ikke glan.
0: Nei.
1: Kjør videre.
0: Ja, se i hvert fall på veien foran deg. Ikke se viktig. For mye. Og på E18, hvordan ser det ut der nå, Navi?
1: Skal vi se her. På E18 så ser det greit ut. Begynner å ta seg opp i rørsen ved Kjellstad, Lier. Utenom det så ser det greit ut. Politiet har også meldt om en ulykke på Orkidehøgda. To biler involvert der.
0: Det på mine trakter, Mjøndalen.
1: Der du fra, vet du.
0: Ja.
1: En del materielle skader, men det ikke meldt om noen alvorlige personskader. Kan også se på togtrafikken. Der går ting som det skal.
0: Ja, du ser jo at det mye folk som fortsatt har ferie, og håper du koser deg der du folk som på fjellet og plukker molter. Nå ser jeg at det flere som har finnet modne molter, så nå den sesongen i gang.
1: Mm-hmm.
0: Det jo siste dagen av juli i morgen, vel?
1: Det?
0: Og da vi vips over i august, ikke sant? Og da var den sommeren snart over. Nå skal ikke vi snakke om det. For la oss kose oss med sommeren så lenge vi har den, da. Temperaturen i Vikersund for eksempel nå, 27 grader.
1: Oi.
0: Ja, det varmt og godt der. Dagalig, 17,2 grader. Badevannet rundt omkring har jo også deilige temperaturer. Havnevik i Drammen, 20 grader. Og i Sota Fjordpark, også det i Drammen, 19 grader.
1: Ja, gode nyheter for badenymfene rundt om i distriktet.
0: Ja, jeg badet i går.
1: Ja, selvfølgelig gjorde det.
0: 20 grader. 20 grader i kjernet, Hagakjern. Ja, vi hører gjerne fra deg denne ettermiddagen. Det Navi og Tina som her fram til klokka 5. Og vi litt på jakt etter noen planer eller noen opplevelser i sommerferien din som ikke gikk som planlagt.
1: Ja, det trenger vi å høre. Og du trenger liksom ikke å utbrodere hele historien i meldingen, rekke på hånden og si at du har en morsom, eller kanskje en liten trist, og vi helst er morsomme.
0: Ja. Ja, eller hva det som gikk skjeis?
1: Ja, eller hva gikk skjeis?
0: Litt sånn i Griswold-stilen, liksom, at man vil ganske mye, men så blir det ikke helt som planlagt da.
1: Ja.
0: Appen NRK Radio stedet du sender oss en melding. Bayi Musas, vet du hva det betyr?
1: Nei.
0: Nei, det betyr altså en takterrasse.
1: Ja.
0: Og det Aili. Som synger Bajemussas.

0: snart kvart på tre. Dette ettermiddagen I Buskerud på NRK P1, og nå har du mulighet til å vinne flakslodde.
1: Ja, vi skal inn I en konkurranse. Jeg pleier å ta ansvar for konkurransen, men I dag så det du som har gjort det, Tina.
0: Jeg rakk opp handa og sa jeg kan fikse. Men du har vært veldig flink tidligere I uka, Navi, for dere har hatt tallkonkurranse.
1: Ja.
0: Laveste tallet mellom 1 og 100.
1: Ja, da var det mye å holde styr på. Jeg glad for at vi ikke har det I dag.
0: Ja, for det var veldig mye å holde styr på, for det jo så mange tall folk sender inn. Så I dag så har jo jeg gjort det litt lettere for oss.
1: Ja, deilig.
0: Ja, men I potten like mange flakslodd og spørsmålet hva dette lyden av? Ja.
1: Oi.
0: Det en lyd som du selvfølgelig har hørt før. Du får et ekstra skrapelodd om du vet akkurat hva slags merke det på lyden. Eller på kjøretøy, da.
1: Ja, jeg tenkte å si at det jo meg klokka tre på natta på ryggen I senga.
0: Ja.
1: Det det ikke.
0: Det ikke Navi som snorker dette her. Vet du hva det så sender du svaret I appen NRK Radio.

0: Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for mennesker som berørt av brann. Det sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim.
1: Etter brannen I Lærdal I januar I 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av etter storbrannen I Krokstadelva for snart 2 uker siden. Jan Geir Solheim I Lærdal har noen råd til Drammen.
2: Vi hadde jo psykosocialt team, og vi prøvde å være veldig raske til å følge opp etter selve brannen. Men det viste seg var jo at vi trengte et mer langvarig opplegg for veldig mange mennesker.
3: Hvor viktig det?
2: Ja, det veldig viktig. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet I hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte, og alle ting borte. Det vi så I etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekammerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på.
4: Drammen kommune har lagt bak seg den helt akutte perioden. Det gått nesten 2 uker siden den voldsomme brannen. Nå begynner det langsiktige arbeidet. Ikke bare med å få ryddet området og startet reguleringsarbeidet med tanke på gjenoppbygging, også det psykosociale arbeidet viktig. Og kommunen har noen planer, forteller fungerende kommunedirektør I Drammen, Sudhir Sharma.
5: Det for eksempel det psykosociale kriseteamet vårt som fortsatt vil være tilgjengelig. Også andre tjenester som psykisk helse, vårt medisinsfaglige miljø vil være tilgjengelig og også være opptatt av oppfølgingen av de berørte I tiden som kommer.
3: Men du sier tiden som kommer. Hva innebærer det?
5: Jeg tenker at noen reagerer veldig umiddelbart, andre vil ha reaksjoner på litt lengre sikt og trenger oppfølginger I et lengre perspektiv. Så vet vi jo at de fleste ikke vil kunne flytte hjem igjen til spesielt de områdene som har de største ødeleggelsene hvor boligene borte. Så dette kan foregå I en lengre periode, 1 år, 2 år. Altså, dette veldig vanskelig å kunne tidsfeste, fordi det har veldig utifra den enkeltes behov å si.
4: I dette rekkehusområdet som nå borte, bodde det mange barnefamilier. Og kommunen særlig opptatt av alle barna og ungdommene som har mistet hjemmene sine. Det var noe også Lærdal så var viktig. Av de 200 barna som går på Stense skole 140 av dem berørt av brannen. Og dette krever en god del av de ansatte. Derfor får de nå opplæring I hvordan de skal snakke og følge opp barna.
5: Vi forbereder oss veldig for skolestart og barnehagestart nå, hvor vi opptatt av å ha kompetanse tilgjengelig for å kunne håndtere og det med barn som har vært utsatt for den type hendelser nå, hvordan vi ivaretar dem på en best mulig måte.
4: Den tidligere Lærdalsordføreren har til slutt et råd til Drammen kommune. Få ryddet opp på brannområdet og sette I gang arbeidet med reguleringsplaner så fort det lar seg gjøre. Det også viktig for innbyggernes psykiske helse.
2: Kommunen nå må legge litt regelverk til siden og behandle eller lage den planen, reguleringsplanen.
3: Så det viktig å prioritere gjennombyggingen her? Sånn
2: ja, veldig, for det ligger jo som et sår, sånn som det var I Lærdal. Det var jo helt forferdelig å være nabo til dette her, kjøre gjennom området. Dette var jo sentrumet vårt. Veldig viktig å få rødda opp fort.
3: Så det viktig å få I gang det rent praktiske for at folk skal ha det rett og slett bedre?
2: Ja, veldig.
1: Reporter var Maria Kommandantvold. Nå straks nyheter klokka 3 her I NRK P1. Men før det Mike Summer has hit the town.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare én måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
4: Vi er litt inhabile, men vi sier god ettermiddag i landets beste fylke. Navinder Singman og Tina Brokk gir deg radio fra ditt distrikt.

0: Musikk fra legendebandet Fleetwood Mac her I NRK P1 Little Lies. Riktig god ettermiddag, Buskerud. Håper du har en fin torsdag. Navin Vissingmann og Tina Brokk I hvert fall I knallform denne ettermiddagen. Og vi gir deg nyheter, trafikk og saker fra ditt distrikt. Og la oss aller først nå, når vi starter I trafikken, for det har vært en ulykke på E134 mellom Drammen og Mjøndalen.
1: Ja, riktig. På mitt kart her så ser jeg at det rødt mellom Mjøndalen og Drammen, retning Drammen. Det står at det en trafikkulykke. Vi vet ikke så mye mer enn det. Du ute I trafikken, vet noe mer enn oss, gjerne send oss en melding I NRK radioappen, og så skal vi holde dere oppdatert.
0: Og så har det I ettermiddag vært flere sammenstøt I trafikken på Solihøgda på E16. Innledningsvis så var det en påkjørsel bakfra hvor tre personbiler var involvert. Det var ingen personskader, forteller politiet, men så smalt det igjen. De sto og skrev skademelding da politiet kom, og det utløste en, politiet kaller for en glanekø. Et vogntog ble påkjørt av en lastebil, og bak dem kom en campingbil og kjørte inn I lastebilen, og dermed var det I gang igjen, så der tunnelen stengt nå.
1: Det kan også ta med oss at ettermiddagsrøsjen begynner å ta seg opp på E18 ved Kjelstad I Lier. Den pleier alltid å komme rundt nå.
0: Ja, og det har jo vært kø inn og ut av Oslo I hele sommer. Mm. Og I helgen så skal det visst bli ekstra mye kø, for de skal jobbe der I helgen ved Høvik. Vi skal høre mer om det litt senere I sendingen. Været I ettermiddag, litt skiftende, ganske høye temperaturer, en del vind, men plutselig så kan det komme ei skur. Mm. Men hvordan blir været I morgen når fredagen her, Espen Biseth Granan?
2: Morgendagen ser solrik og tørr ut, fine forhold. Kanskje enkelt sprette byger øvre del av Buskerud, ellers ganske fint I morgen.
0: Og temperaturen har vært varmt den siste tida?
2: Ja, varmt I dag. Se til at turen Drammen ligger på en rundt sånn ja, 25 grader faktisk. Det ganske varmt. Jeg tror de neste dagene vil det jo være en del sol, men så vet temperaturen lufta vil nok gå litt ned. Da må vi få en litt kjølere, men tørre luft.
0: Stort engasjement I konkurransen vår I dag, Navi.
1: Ja, absolutt. Jeg har fått mange meldinger.
0: Folk flinke.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Capaldi og Someone You Loved. Nå skal det handle om en, ja, en sport som jeg vil si er ganske ekstrem.
1: Ja, absolutt. For grytidlig lørdag morgen så går startskuddet for årets Norseman Extreme Triathlon, som er anerkjent som verdens tøffeste av sitt slag. Triathlonet består av 3,8 kilometer svømming fra Eidfjord, 108 kilometer sykling over Hardangervidda via Geilo mot Uvdal, samt en 42,2 kilometer strekke med løping som avsluttes på Gaustatoppen.
0: Intet mindre. Og i år så er det rekordmange søkere, nærmere 8000 fra 100 ulike land, men kun 250 av dem får plass. Og to av plassene går til vertskommunene Eidfjord og Tinn. Og Ludvig Langeland fra Rjukan, han har fått den ene plassen.
2: Han er ute på en av mange sykkeløkter det siste året. 22 år gamle Ludvig Langeland fra Rjukan har aldri tenkt tanken at Norseman var noe han hadde lyst til å gjøre.
3: Jeg jobbet jo på Rjukanbadet og hadde flere kollegaer som hadde vært med tidligere. Og så folk var og svømte og trente opp til Norseman. Og ja, fikk lyst til å melde meg på selv. Og så, ja, så ble vi egentlig en gjeng da, som avtalte at vi skulle trene mot det. Og så har de falt av litt de andre da. Men ja, så endte det opp med at jeg sa til så mange at jeg måtte bare melde meg på.
2: 3,8 kilometer med svømming i den kalde Hardangerfjorden, fortsetter med 180 kilometer sykling over Hardangervidda, og avsluttes med et maraton på 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Fredrik Mant har selv deltatt 10 ganger, og er løpsleder i Norseman.
4: Det er ekstremt vanskelig, fordi naturen kaster alt mulig rart på deg i løpet av de timene du er ute. Så du kan få 4 årstider på en og samme dag.
3: Nei, det er jo at det er helt rått å gjøre da. At det er noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv da. Det synes jeg er kult.
2: I år er det rekordmange søkere. Nærmere 8000 fra 100 ulike land. Kun 250 fikk plass.
4: Norseman er jo en pause fra komfort og glamour. Det er jo ubehag, det er jo diskomfort. Det er pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
2: Kun de første 160 får fullføre opp til Gaustatoppen, og får den svarte trøya.
3: Nei, svarte trøya er jo i hvert fall målet. Og så, om det er greie forhold, så hadde det vært morsomt å være under 13 timer da. Så det er jo kanskje det største målet, og så får vi se hvordan det blir.
0: Lykke til, Ludvig. Reportere var Amalie Straume og Bettina Bjerkholt.

0: The Chainsmokers sammen med Halsey og Closer her på NRK P1. Og nå har vi 1, 2, 3. Hjelp! Det sommerferie! Bli med da, Navi.
1: Ja, det varmt nok her fra før. Jeg blir enda varmere når jeg skal holde på sånn her.
0: Hjelp deg sommerferie en spalte der vi håper du har lyst til å dele et sommerminne med oss der ting ikke gikk helt som planlagt.
1: Ja, for eksempel om du har kofferter som bare åpner seg mens du går ut på veien, eller om du har med slange hjem fra Thailand plutselig. Vi har fått besøk i studio, Tine.
0: Ja, vi har kollega Caroline Forberg her. Du har vært på ferie på Bali, og der gikk en taxitur ikke helt etter planen?
2: Nei, ikke akkurat. Det var jeg og venninne. Vi hadde vært på klubben ganske lenge, litt for lenge. Egentlig så skulle vi hjem sånn rundt ett, og så var det litt for gøy da. Så vi var der til tre.
0: Ja.
2: Ja. Og det var kanskje den største tabben egentlig, for hadde vi dratt klokken ett, så hadde ingenting av dette her skjedd. Men vi dro da altså hjem klokka tre, tok en taxi hjem, og mens vi satt i den bilen, så begynte det altså å regne så mye at gatene ble helt oversvømt av vann. Og vi var egentlig ganske nærme der vi bodde, men den bilen kom seg liksom ikke forbi noen punkter, for det var sånne dumper som bare var fylt av vann. Så vi tilbytte oss faktisk å gå hjem. Men da sa taxisjåføren at det kan dere ikke gjøre, fordi at det er slanger i gatene.
0: Ja.
2: Fordi at de er jo på disse åkrene, og når det da kommer masse vann, så liksom begynner de å svømme ut i gatene og sånt.
0: Og der vil ikke dere gå.
2: Nei, jeg har liksom kjempelyst til det. Hva? Og så må venninna mi da veldig på do. Så vi får da denne taxisjåføren til å kjøre oss til nærmeste butikk, og vi kommer inn, får faktisk da lov til å låne en do, blir da geleida bak i en slags labyrint, kommer da til en do, og hun må så på do at hun har vondt i magen.
0: Mm. Vil du betegne det som en do?
2: Ikke etter mine standarder, kanskje. Det var jo da et hull i bakken, og gulvet var liksom nesten sånn brunt. Jeg ville ikke tenke på hvorfor det var det. Men hun måtte jo så på do. Hun er egentlig ganske sånn fin på det. Lange negler, veldig sånn... Ja. Vi hadde vært på beachklubben i tillegg, liksom, og følte oss veldig fancy. Så må hun bare liksom plassere de fingrene sine på bakken, på den brune... De brune flisene. Gå på do. Og så... Ikke noe sted å vaske hendene heller, dessverre. Og så måtte vi tilbake til taxien da, og sove i den taxien med han taxisjåføren som snakket.
1: Ja, hvordan gikk det natta der?
2: Nei, vi bytta litt på hvem som sov og ikke, for det var jo litt sketchy også, ikke sant? Mm. Og vi var jo i et eller annet strøk, ikke peiling på hvor det var. Men
0: sånn kan det gå.
2: Sånn kan det gikk.
1: Ja, du står her i dag da.
2: Ja. Jeg står her i dag.
0: Når det begynner å regne på Bali, og du kjører taxi, da kan dette skje altså.
2: Ja.
0: Takk for at du delte din historie på oss, Caroline Forberg. Det er hjelp, det er sommerferie. Vi er på jakt etter din historie. Send oss en melding da i appen NRK Radio. Hva sa du nå?
1: Hjelp!

0: Maya, All About The Money. Klokka straks 3:30, og du skal få siste nytt fra Buskerud.
1: Det var 42 år gamle Lukas Strelskik som omkom I drukningsulykken I Lier onsdag 22. juli. Det ble iverksatt en stor redningsaksjon med helikopter, dykkere og undervannsdroner, men han ble ikke funnet. Først 2 dager senere ble mannen funnet ved Gillesodden. Det har I ettermiddag vært flere sammenstøt I trafikken på Solhøgda. Innledningsvis var det en påkjørsel bakfra hvor 3 personbiler var involvert. Det var ingen personskader, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø. Så smalt det igjen. De sto og skrev skademelding da politiet kom. Dette utløste glanekø. Et vogntog ble påkjørt av en lastebil, og bak dem kom en campingbil og kjørte inn I lastebilen, sier politiet. Vogntoget kan kjøre videre selv, mens det for stor skade på lastebilen og bobilen, og trafikken I området omdirigert. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn på Østland I dag. Meteorologene anbefaler folk å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjellet og I vann eller på åpne sletter. De advarer også om at lynnedslag kan føre til skade på elektriske apparater og at det kan føre til brann både I hus og I tørr skog. Farevarslet gjelder frem til natt til fredag. Modum kommune planlegger å sette opp et modulbygg til ca. 15 millioner kroner som skal fungere som rådhus de neste 5-6 årene. Det gamle rådhuset måtte stenge I april på grunn av asbestfunn, og de ansatte mangler I dag et felles arbeidssted. Det ikke bestemt hvor bygget skal stå, men ønsket at det skal være på plass før vinteren. Ordfører Sunne Grøndal Aamodt forventer at formannskapet får en orientering om fremdriften allerede I sitt neste møte den 31. august.
2: God sommer med NRK P1.

0: Empire of the Sun, we are the people, 4:05, og vi navninne Singman og Tina Brock, som gir deg ettermiddagen I Buskerud. Det skiftende vær ute, det ventet noen regnbyger hist og her utover ettermiddagen og kvelden. Det kan bli litt lyn og torden også, men I morgen bedre vær I sikte.
1: Deilig å høre. Ute I trafikken så meldte vi da om at det var rødt mellom Drammen og Mjøndalen og en trafikkulykke. Der det nå gult, så det ser ut som det begynner å løsne litt opp der.
0: Det godt å høre. Ja, det ser ut som det flyter greit nå mellom Drammen og Mjøndalen, I hvert fall på 134. Litt verre det på E18, det kø ved bommen på Kjelstad.
1: Ja, der ettermiddagsrøsjen fullt I gang. Retning Drammen det ordentlig rødt nå.
0: Ja. Har du tips fra trafikken, så hører vi veldig gjerne fra deg. Har du et ferieminne av noe som skjedde som ikke gikk som planlagt, så vil vi gjerne også høre din historie. Appen NRK Radio, det stedet du sender oss en melding. Du, det vært mye kø på E18 mellom Sandvika og Høvik, Lysaker og Fornebu I hele sommer, og det kommer til å fortsette en stund fremover. Vi skal straks høre fra Statens Vegvesen, som driver og jobber på en av de mest trafikerte veiene vi har her I Norge. Men før det så får du Bob Junior sammen med Evan Klar her. Lost Without You.

0: Mange har nok irritert seg over lange køer på E18 inn og ut av Oslo I sommer. Det har for så vidt alltid vært køer I rushtrafikken, men nå veiarbeidene ved Høvik en solid propp I trafikkflyten.
1: Ja, og så jo spørsmålet, når alt veiarbeidet ferdig? Prosjektleder Tom Hedalen I Statens Vegvesen sier at køene snart vil avta.
2: Køene ved Høvik regner man ferdig I løpet av en uke. Tid. Det pågår vedlikeholdsarbeid av en bro over E18. Men så har vi noen helger foran oss da, hvor vi skal etablere en gang sykkelbro over Fornebukrysset. Og vi skal også koble E18 til et nytt veisystem ved Ramstadsletta I september. Sånn at utover denne høsten her så blir det forventer vi store forsinkelser på E18. Så det må man ta høyde for. Det I hovedsak knyttet til helgetrafikken.
3: Må alt dette ta så lang tid da, Hedalen?
2: Vi skulle gjerne jobbe på hele tiden, men vi I et veldig tett befolket område. Det mye trafikk her. E18 kan ikke stenges. Hadde vi kunnet gjøre det, så hadde arbeidene gått mye raskere. Og så bor det veldig mye folk I dette området her. Sånn at vi kan heller ikke dundre på, for å bruke det begrepet, gjennom hele natta. Det folk som skal sove også.
3: Til helgen den som kommer, så kan det bli riktig ille, det så?
2: Ja, da det store arbeider I Fornebukrysset. Da vil E18 inngående mot Oslo bli snevret inn fra 3 til 1 felt, sånn som planene per I dag. Nå skal vi prøve å begrense det så mye som mulig I tidsutstrekning. Og så vil flere av rampene også I Fornebukrysset bli stengt. Dette for å heise på plass en gangsykkelveibro, en stålbro som da skal inngå I den nye hovedsykkelveien inn til Oslo.
4: Ja, hva liksom framdriften for hele dette E18-prosjektet?
2: E18-prosjektet strekker seg over lang tid. De siste arbeidene vil være ferdig mot slutten av 2029. Men den gode nyheten at vi begynner å åpne den nye E18 allerede fra neste sommer.
1: Tom Hedalen til Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere.
0: Den har undertitelen Brand New Day og et brukbart superhelteventyr ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
2: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
7: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
8: Oh yeah? No way, that's crazy.
9: Terningkast 4.

0: Madden og Chris Holsten, All About You. Det mange flinke folk der ute også, som vet hva slags lyd vi ute etter I dag. Mange vil vel kanskje kalle dette her en gromlyd?
1: Ja, en gromlyd, ja. Så Roger, nei, det ikke en Tesla.
0: Nei, det heller ikke en Kawasaki, det ikke en Ducati, det noe helt annet.
1: Ja.
0: Der fiser den videre.
1: Favorittlyden til Tina Brokk.
0: Ja, det lyden av et kjøretøy. Det det, men hva for noe? Hvis du vet svaret, så sender du det I appen NRK Radio, og hvis du vet hva slags merke helt konkret dette her var, så slenger vi på et ekstra skrapelodd. Gjør vi ikke det?
1: Jo.
0: På tilbudssida da?
1: Ja, virkelig.
0: Bett Midler kommer din vei nå her I NRK PN. Det ettermiddagen med Navi og Tina. Beast of Burden.

Burden. Den erfarne løperen Simen Holtan fra Kongsberg åpnet sterkt I ultraløpet Blefjells beste, men etter 20 kilometer så sa kroppen stopp. Hva som skjedde, det forteller Simen rett etter klokka 4 her I ettermiddagen I Buskerud. Line Dybedal nå, frem til nyhetene klokka 4.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannet herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp. Og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer med noe sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. Det vil si en annen brygge på eiendommen, slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ed Sheeran synger Azizam, som betyr min elskede på persisk. Fin sang.
1: Ja, det en dritfin sang, men ja, det dro du den bare opp fra ingenting, den der oversettelsen?
0: Jeg dro den opp fra Google.
1: Ja, det ikke sant. Ja.
0: Google-hatten, ja. Som jeg har foran meg her på bordet. Det Navindi Singman og Tina Brock som gir deg ettermiddagen i Buskerud. Og det har vært en del trøbbel på E16 over Sollihøgda denne ettermiddagen, men nå politiet ferdig på stedet.
1: Ja, riktig. Skal vi se, de skriver at de ferdige der, og veien ryddet, men det vil jo sikkert ta litt tid da, før trafikken flyter ordentlig igjen der. Ettermiddagsrøsjen, den har tatt seg opp i Lier, Kjelstad, E18. Det jo som å forvente det.
0: Ja, sånn det, men tenk deg hvordan det var i gamle dager, da jeg var ung.
1: Ja, på høretiden.
0: Da var bomstasjon på Kjelstad, og da måtte vi stoppe bilen, kaste en femmer opp i kurven før vi fikk kjøre videre. Da var det køer da.
1: Ja, det det kanskje bedre tider nå, ja.
0: Men du, det trøbbel i Oslofjordtunnelen denne ettermiddagen. Også vi har fått en melding fra vår venn Marit, som forteller at tunnelen stengt i retning Drøbak. Det står en bil med henger som har eksplodert i tunnelen da, ifølge Marit.
1: Ja.
0: Takk for meldingen din. Har du andre ting fra trafikken? Vi hører gjerne fra deg. Og fredagsværet, det venter vi på. Hvordan blir det, meteorolog Espen Biseth Granan?
2: Morgendagen ser solrik og tørr ut, fine forhold. Kanskje enkelt spredte byger øvre del av Buskerud, ellers ganske fint i morgen.
0: Og temperaturen har vært varmt den siste tida?
2: Ja, varmt i dag. Se til at turen ligger på en rundt sånn ja, 25 grader faktisk. Det ganske varmt. Jeg tror de neste dagene vil det jo være en del sol, men temperaturen lufta vil nok gå litt ned. Da vi får en litt kjølere, men en tørre luft.
0: Ja, og vi ute etter en lyd. Hva dette? Freser av gårde her, det var siste mulighet nå, altså. Hva det lyden av? Send melding i appen da, NRK Radio. Du treffer straks Simen Holtan fra Kongsberg, som etter 20 kilometers løpetur, da sa kroppen stopp under ultraløpet, ble fjells beste.

0: Adam Douglas, I once was an honest guy.
1: Blefjells beste et ultraløp som Simen Holtan fra Kongsberg har løpt flere ganger før. Han godt vant med lange løp, men I år så gikk ikke alt som det skulle.
0: Nei, de første 20 kilometerne av det 53 kilometer lange trollløypet hadde gått over alt for all forventning. Men så sa kroppen stopp. Simen Holtan, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Hva var det som skjedde der oppe på fjellet?
2: Ja, det litt usikker på hva, men det jeg opplevde I hvert fall var jo, jeg løp sammen med kompisen min Halvar, som vi ganske like, så vi fant ut at veldig gøy å løpe sammen, og så underveis så fant vi ut at vi har jo lik dag, så da ble det at vi løp sammen, og faktisk bare etter noen få kilometer så sier vi liksom til hverandre at fy fader, I dag har vi gode bein, vi liksom følte oss veldig bra, rett og slett, og løpe sammen. Og etter hvert så begynte det å bli skikkelig ruskevær på fjellet, så da bare stoppet vi og tok på en vindjakke og en bøff, og så kom vi opp og egentlig blant det høyeste punktet der, og da sier jeg til henne at bare, jeg har så vondt I kinn av alle ting, og kjeve, og begynner å kjenne ut som hele siden ansiktet hovner opp. Jeg tror ikke det gjorde det, men det var sånn det føltes, og litt dårlig syn på det ene øyet, og så sier jeg til henne at du, jeg må bare sette meg ned. Og så etter det, så hadde jeg ordentlig vondt. Jeg tror nesten jeg hørtes litt sytet ut. Jeg skrek omtrent, og da skjønte han som tidligere politi og smart fyr, så han skjønte at det her ikke helt bra. Og så duppa jeg av litt, holdt jeg på å si. Og så fikk han lagt meg til side, og da kommer det jo masse av de andre løperne etter hvert, da. Og de jo helt supersnille. Alle stopper jo å ta fram det de kan og prøver å hjelpe, og så får de meg litt nedpå, og så ligger jeg der og videre hjelper de til med å både få varme I meg, og ikke minst at jeg ligger godt og prøver å finne noen løsninger, men så finner de ut at det bare luftambulanse som kan hjelpe, så da får de tak I det da, ja. Etter hvert.
1: Det jo dramatisk det her. Hvordan går det med deg nå det?
2: Jeg synes det går superfint egentlig, men jeg kan tenke på at det så litt dramatisk ut, for det var liksom den ristinga I kroppen som var, det var helt ute av seg selv, så jeg vet ikke helt hva som skjedde, men Halvar gjorde en superinnsats med å løpe opp og ned på noen småtopper som det var signal, så etter hvert så fikk han tak I helikopter, og når jeg hørte det så bare, da ble jeg lettet, for jeg var jo litt småredd når kroppen oppførte seg sånn. Da.
0: Ja, og så ble du fraktet til Drammen sykehus. Hva ble sagt da der etter at du ble undersøkt?
2: Nei, de tok jo alt mulig, for de trodde kanskje det var hjerteinfarkt, men jeg har blitt testet masse med hjertet nå, og det skal være tipptopp. Og så har jeg bare fått litt videre oppfølging, så jeg skal til Volvat nå, scanning av hodet og litt sånne ting, selv om jeg føler meg helt frisk nå, bare vondt I kjever og noen tenner som litt løst og sår I hele munnen etter hakking av tenner og risting, så alt bra egentlig, men det blir jo fint å akkurat få sjekket litt da.
1: Ja, hvordan det inne I munnen din? Tenner og tunge og sånn helt, eller?
2: Ja, jeg var hos tannlege I dag, for hun arrangøren som så flink, og hun jo lege, og hun kom med masse tips til meg hva jeg burde, så jeg har vært hos tannlegen allerede I dag, og de fant bare en 4 løse tenner og litt skald av, og noen ble med på tunge og leppe, men det liksom, det ganske bagatell. Ja,
0: men allikevel heftig da, Simen. Men blir du skremt av det her, eller skal du ut og løpe igjen?
2: Nei, jeg ikke skremt av det egentlig. Hadde det vært av de finne

0: at det var noe hjertegreier, kan det hende jeg hadde lurt litt, men nå føler jeg at jeg har fått den beste hjertesjekken, at det tippt opp i hvert fall, så nå har jeg ikke det.
1: Ja, vi leser om deg i Lågendalsposten i dag, og du vil gjerne takke de som stilte opp for deg.
0: Ja, for det var jeg har heldigvis fått finne navn på både resultatlister og sånn, sånn at jeg har kontaktet dem, så jeg har både snakket med dem og sendt meldinger, og jeg har fått masse meldinger tilbake og, av dem, så det er jo, ja, det var ja, litt rørende faktisk, at de sa jo til dem at de bare måtte løpe av gården når helikopter hadde fått posisjon, men det var liksom helt uaktuelt for dem, tror jeg, å stikke, og han, kompisen min Halvar, han måtte jo sende noen av deltakerne bare videre når vi hadde nok hjelp, fordi da kunne jo de stoppe og begynte å fryse noe veldig i det dårlige været også, og han var liksom innsatsleder på stedet. Han gjorde en sinnssyk jobb.
1: Ja. Simen Holtan, takk for praten, og vi er glad for at du er på beina igjen, og fortsatt god sommer da.
0: Jo, takk samme. Fint
2: det. Ha det.

0: Hot Air Balloon og Oh Blonde. I dag ble det klart at mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner etter funn av krepsepest. Det gjelder Modum, Krødsherad, Drammen, Lier, Ringerike, Jevnaker, Hole, Øvre Eiker og Sigdal. Avdelingsleder Geir Arne Ystmark i mattilsynet sier at dette er alvorlig.
1: Det her er alvorlig for edelkrepsen som er i det her området. Og når at man bestemmer en vernesone i forhold til å bekjempe pesten, så vil den ta utgangspunkt i naturlige smitteveier som kan bringe smitten videre.
2: Ja, hvor stor er faren for at dette sprer seg?
1: Krepsepest er en sopp som sprer seg i vannmassene, og når at man har fått det påvist hos en kreps, så kan man få sporer som flyter med vannmassene til andre områder. Det som også er veldig viktig her, det at vi pålegger en del restriksjoner i forhold til bruk av området, hvor man må passe på og ikke ta noe ut av området som det er vann på. Det vil si at man må behandle alt av utstyr, fiskeutstyr og så videre, tørke det og desinfisere det, før at man eventuelt tar det til andre elver.
2: Ja, for det er jo lett umiddelbart å tenke på at ja, det er et krepseforbud, og det er det, men det er ganske mange andre regler som trår i kraft der, og mye man skal tenke på, selv om man ikke er fisker heller.
1: Absolutt, for all aktivitet knyttet til det området som omfattes av forskriften, der må man gjøre nødvendige restriksjoner for å hindre at smitte tas ut av det området. Og det er jo det her det handler om, på at vi ikke skal få en ytterligere smitte til andre plasser, eller at det skal bli et større smittepress i forhold til det området hvor det allerede er påvirket.
2: Man snakker jo ofte om denne bestanden i Steinsfjorden, som er en ganske viktig bestand for edelkreps. Hvor redd er man for den?
1: Vi er bekymret for området. Nå er det tatt en del prøver i Tyrifjorden også, hvor man ikke har påvist soppen i vannet eller på kreps på de nyeste prøvene. Men i Bergsjøen så har vi en sterk mistanke, og det er tett. Det er knyttet sammen med Steinsfjorden, og derfor så innlemmes også Steinsfjorden i vernesonen.
2: Så til slutt, Geir Arne, det kanskje alle lurer på er jo hvor langvarig blir dette?
1: Det er veldig vanskelig å si hvor langvarig det her blir, og hvor lenge restriksjonene blir gjeld. Men når man har først fått etablert krepsepest, så er det vanskelig å bli kvitt den. Det som kan være bra i dette tilfellet, hvis man kan kalle det for det, det er at vi tror at vi har oppdaget det på et tidlig tidspunkt, det vil si kanskje i starten av en sykdomsepidemi, og at man dermed kan iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at smittepresset ikke øker ytterligere i dette området og sprer seg videre.
0: Reporter var Anders Vam Bjerkeseth. Daniel Nordhaug Arnesen er vokst opp ved Steinsfjorden og skulle nå vært på krepsefiske sammen med over 200 andre. Du møter han straks her i ettermiddagen i Buskerud.

0: oss.
1: Gail og låta A, B, C, D, E, F, U her I NRK P1.
2: Årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden avlyst. I dag har Mattilsynet innført forbud mot å fiske kreps I alle innsjøer og elver tilknyttet til Drammensvassdraget. Det også strenge krav til alle som ferdes på og I vannet.
1: Frykten at smitten skal spre seg, og at det ikke blir krepsefiske på flere år. Daniel Nordhaug Arnesen, han vokst opp ved Steinsfjorden og skulle vært med på krepsefiske sammen med over 200 andre fiskere nå.
3: Her skulle det da vært krepsåte inne I teina, og så den 10. august da, så skulle vi sleppt ned alle teinene til bånds. Da gjør vi det fra båtene våre, og loddet fører jo da teina ned til bånds, og teina får lov til å gjøre jobben sin gjennom natta, og så kommer man da dagen etter og drar opp teinene, og forhåpentligvis da fulle av kreps.
4: Hvordan reagerte du da du fikk beskjed om at det avlyst I år?
3: Det var jo som et sjokk egentlig. Jeg sitter jo selv I styret I fiskeforeningen, og det jo sånn at vi har jo ansett det som en trussel for krepsefiske her, dette her med pest, og det kommer veldig brått på at pesten nå funnet i vannspeilet ved siden av fjorden her. Da. Det jo samme vassdrag, så det holder med en mink, eller at noen bader 50 meter unna to forskjellige plasser, og så har du spredd smitte over I Steinsfjorden og Tyrifjorden. Da.
4: Så smittene sprer seg veldig lett?
3: Ja, den sprer seg lett, og det holder med å kjøre båt rundt omkring og sette ut ting som ikke desinfisert. Og konsekvensen hvis vi hadde fisket kreps I år ville jo vært at man hadde flyttet på teiner og hjelpet til å spre pest enda mer. Da.
4: Så her har egentlig alle et ansvar?
3: Her har alle et ansvar, både båtfolk og fiskere og folk som kommer med dykkerutstyr som ikke har vært tørket eller desinfisert ordentlig. Da. Så det viktig at alle litt påpasselige nå og ikke bidrar til å spre smitte. Da. Smitten kan også bare være I vann, det trenger ikke å være direkte på pesten.
4: Fortell litt om den tradisjonen med krepsefiske. Altså, fra da, 10. august så skulle det vært fullt av krepsefiskere
3: ja, her på vannet. Ja, det skulle vært godt og vel 200 fiskere skulle vært ute på vannet her da, med godt og vel sikkert 30 000 teiner. Det en tradisjon som har vært I alle år, og det jo veldig bekymringsverdig nå da, hvis dette her blir avlyst I mange år fremover, I forhold til den yngre generasjonen som skal ta over denne tradisjonen. Da. Så det jo veldig synd.
4: Hva betyr dette her for miljøet da?
3: Det jo krise egentlig. Krepsepesten, det kan jo på mange måter sammenlignes med svartedauen for edelkrepsen vår, som en rødlista art.
4: Fortell litt om den tradisjonen som du har vokst opp med. Da. Du har krepset sammen med faren din.
3: Ja, absolutt. Tradisjonen her, det jo at vi lager teinene selv, og vi ute og fisker krepsåta selv på sommeren. Og så skjærer vi krepsåta på sånn diger sånn bomsag, og så 10. august så samles vi og putter åte I teinene og legger klart I båten og drar ut og begynner å slippe ut krepsetegner da, når startskuddet går klokka 18.00 den 10. august.
4: Hvor gammel var du første gang du var med ut da?
3: Jeg kunne vel knapt gå, så jeg vil tippe en 5-6 år gammel kanskje. Nå jeg 26, så godt og vel 20 år har jeg drivet med krepsing.
4: Nå jo årets krepsefiske avlyst. I verste fulle fall så kan det jo bli restriksjoner her. Altså, ikke noe krepsefiske I mange år?
3: Ja, ja. I beste fall så det kanskje stans I 5-10 år, kanskje. I verste fall så det så lenge jeg lever.
1: Daniel Nordhaug Arnesen, krepsefiskeren I Steinsfjorden, ble intervjuet av Maria Kommandantvold.

0: Trollsum stasjon synger opptur 16:55, og du skal få siste nytt fra Buskerud.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker Krokstadelva i morgen. Han er opptatt av at de som rammet ikke blir glemt nå som hendelsen kommer mer på avstand i offentligheten. Han vil også snakke med flere av de frivillige organisasjonene som har stilt opp for innbyggerne på Stenseth etter storbrannen. Det var 42 år gamle Lukas Strelsik som omkom i drukningsulykken i Lier onsdag 22. juli. Det ble iverksatt en stor redningsaksjon med helikopter, dykkere og undervannsdroner, men han ble ikke funnet. Først to dager senere ble mannen funnet ved Gillesodden. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn og på Østlandet i dag. Meteorologene anbefaler folk å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjellet og i vann eller på åpne sletter. De advarer også om at lynnedslag kan føre til skade på elektriske apparater, og at det kan føre til brann både i hus og i tørr skog. Farevarslet gjelder frem til natt til fredag.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Doja Cat og Say So. God ettermiddag, Buskerud, sier Navinde Singh Mann og Tina Brock. Ute I ettermiddagstrafikken denne torsdagen så har det vært litt av hvert. Det går ganske mye bedre nå på E16 over Sollihøgda. Ut av Oslo, ganske mye kø. Mm. Og så ser vi også I retning Drøbak på Oslofjordtunnelen E134. Der har det vært et uheld. Det var en bil med henger som var uheldig. Det et dekk som har eksplodert på hengeren. Men ifølge veivesenet så skal tunnelen være åpen nå.
1: Ja, det står I hvert fall ikke noen melding der. Men jeg kan se på det andre kartet her, at det fortsatt røde linjer der, retning Drøbak før tunnelen, så det går nok sakte der fremdeles.
0: Ja. Ingen andre problemer vi har fått vite om denne ettermiddagen, men vet du mer enn oss, så hører vi gjerne fra deg da I appen NRK Radio. Jeg I det gavmilde hjørnet I dag. Jeg skulle så gjerne gitt et skrapelodd til alle dere som har svart I konkurransen I dag. Men det hadde ikke sjefen likt, for da hadde vi gått tom for skrapelodd.
1: Ja,
0: så vi må trekke en vinner.
1: Ja.
0: Det din jobb, Navi.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Fint. Vi treffer vinneren hos oss om noen få minutter da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
3: Han bygde huset sitt selv med trær fra egen skog.

når det kom gjest på gården, så kunne han være litt krass. Han lukka øya for at verden han kjente sakte gikk i dass. Det var ingen igjen her som verdsatt et enkelt liv. Og det å vente et par og 20 år

0: Chris Home som synger om skure der treskeren sto. Det mange som har meldt seg I dagens konkurranse, men vi måtte jo trekke en.
1: Ja, det måtte vi. Og det deg det, Anlaug.
2: Ja, men var det det?
1: Ja.
0: Anlaug Bergan Johansen fra Kongsberg.
2: Ja, det stemmer.
0: Visste hva dette var?
2: Ja. Det jo en lyd jeg hører ganske ofte I løpet av sommerhalvåret, da.
0: Ja, det det, ja.
1: Hvorfor det?
2: Ja. Ja, fordi at jeg har en mann som kjører Harley Davidson så ofte han kan.
1: Ja, så dette var lett for deg?
2: Jeg følte meg I hvert fall ganske sikker. Og det jo ikke sånn at det helt lik lyd på disse her forskjellige Harleyene. Men det kjenner jo liksom likt på den der grommelyden, da.
0: Ja, for hva det som så gromt med lyden av Harley Davidson?
2: Nei, den litt, altså den ikke så spinkel, ikke sant? Og det ikke sånn slitsom sånn bisverm, noen av disse her raske motorsyklene, ikke sant? Som bare mye lyd.
0: Jeg skjønner hva du mener.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Dette låter jo egentlig ganske fint.
0: Ja, litt sånn fredelig og stille, litt sånn laid back, sånn som dem som sitter på sykler nå, ikke sant?
2: Ja, jeg så enig.
0: Ja. Men mannen din ute og kjører Harley nå?
2: Han på vei sørover igjen, har vært helt opp til Tana.
0: Oi!
2: Det var 252 mil, skrev han, da de ankom campingplassen der de bodde noen netter. Da. For da var jo et av hovedmålene med turen å besøke det vestligste punktet I Norge.
0: Jaha.
2: Vestkapp, for da har han besøkt alle kappene, da, både øst og vest og nord, og, ikke sant?
1: Oi.
2: På motorsykkel.
0: Ja, det jammen meg godt gjort og mange mil på Harley-setet, men hvorfor ikke du med da, Anlaug?
2: Da tror jeg ikke det hadde blitt noen hyggelig tur for noen av oss, for jeg ville vært litt engstelig med å sitte på. Jeg liker meg bedre med fire hjul. Si det.
0: Ja, du litt redd.
2: Ja, jeg tror jeg hadde lent meg litt til feil side I svingen, og sånn nå. Jeg satt på da jeg var ung, men det frister ikke å gjøre det igjen, altså.
0: Du, det med de svingene, Anlaug.
2: Ja.
0: Fordi nå har ikke jeg kjørt mye motorsykkel, men da skal man jo sånn legge seg over sammen med sykkelen I svingen, ikke sant?
2: Ja, riktig.
0: Det høres skummelt ut.
2: Men, ja, det gjør det, vet du.
1: hadde han den sykkelen da dere møttes, var det?
2: Nei, dette her noe han har tatt opp igjen nå I voksen alder, får jeg si.
0: Ja,
2: men... Han hadde motorsykkel en kort periode da vi var helt unge, men nå, ja, hva kan det bli da? 8-10 år siden han kjøpte seg sykkelen.
0: Vi snakker 50-årskrisa, eller? Må vi enda høyere opp I alder?
2: Ja, men han var nok akkurat takket forbi den da, for nå han jo 68.
1: Ja.
2: Så de reiser jo rundt med navnet Rustne Herrer på skinnjakka.
0: Åh, det nydelig. Harley-gjengen.
1: Harley-Davidson-klubb.
2: Ja, liten
0: klubb. Vi får håpe de har en fin tur da, at du får mannen din trygt hjem igjen til Kongsberg. Anlaug, du vinner altså 3 skrapelodd I dag. De kommer din vei ganske snart. Takk for praten og fortsatt god sommer.
2: Tusen takk. God sommer videre til dere også.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på. Navindi Singman og Tina Brokk sier takk for følge denne fine ettermiddagen her I Buskerud. Nå Howard klar for å gi deg poprush på NRK P1. Frem til nyhetene så får du Michael Bolton. Said I loved you, but I lied. Ha en fortsatt fin torsdag.

0: klokka 17. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep for russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Paprush.
4: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Er med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Lil Boothang. Du hørte Paul Russell, første sang ut i Poprush i dag. Er på bryggekanten i Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig i dag, altså. Det småregner litt, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Ja, det har ikke sunket så mye siden i går. Rundt 18 grader vil jeg anslå at det i den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordrer nummer 1, La det svinge, som vant i Göteborg i 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind, som utfordrer nummer 2? Carola, hun vant i Roma i 1991 med den låta her. Utfordrer nummer 3, Waterloo, som vant i Brighton i 1974. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Loreen vant i Baku i 2012. Og utfordrer nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant i Moskva. Blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for i dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen i dag så spiller vi vinneren av denne avstemningen i sin helhet.

Camilla North, som du heter sangen. Bo, ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta her på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio, Poprush på Poprush-favoritten, og det Fairytale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det fjerde tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune har

I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding i løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå: jeg er igjen på løpetur med poprush på øret, men ingen maraton i år enda. Ja, ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver: vil gjerne hilse til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme i Trøndelag som sitter i regnværet. Her på Gran Canaria koser vi oss. Det 27 grader og barnebarnet vi har tatt med er strålende fornøyd. Hilsen fra Siri. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Håkan Hellstrøm. Han jo en gigant i nabolandet. Den låta her fra 2002 og fra plata Det så jeg sier det. Og i Göteborg så har han dratt 73 000 publikummere til en av konsertene sine på Ullevi, så mannen poppis.

Kom igen Lena! Håkan Hellström. Han har tydelig uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt rann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som ble

0: Morgen, Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendingen og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke er det regn som er årets julivær. Det beste er at det ikke er noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister I Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, da vi sitter på bryggkanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje 10-15 minutter så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det styggevær på gang?
1: Det nok litt på gang, men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg så var du I Sandefjord og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rann vind her også, men... Der lyner det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh der på tur igjen. Ja. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer?
1: Ja, Lillehammer, ja.
0: Du får kose deg på turen, Roy Willy. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush, så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger i dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal er det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 i skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall i morgen formiddag, men nå er det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt i sol- og oppholdsvær så langt i dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det er altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år i dag. Ja, gratulerer med dagen, Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt i glasset, og til helgen skal vi plukke molter, så her er det helt strålende. Vi hører tordenværet i det fjerne, men enn så lenge så er det bra. Hilsen Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Og dette er greit, du sier du bare
1: følger. Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her i Poprush på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt i sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldingene, som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her sammen med lekkere smekrema på bryggekanten i Fredrikstad. Ja, det vi koser oss, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei Howard, her er det solgløtt inne i Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt en form, det er jeg fornøyd med. Men jeg ser at litt lenger borte så kommer regnværet som en vegg over fjorden. Eller så kan jeg melde om at morellene her inne er helt fantastiske, de er feite og søte. Og det er Stein som har sendt meldingen. Og Tove har sendt meg en melding fra Drammen. Visste du at det er den internasjonale vennskapsdagen i dag? Nei, det visste jeg ikke, Tove, men nå vet jeg det. Takk for informasjonen. I dag skal jeg sende en melding til en venn som jeg ikke har sendt melding til på lenge. Og ikke nok med det, Rauma Rock starter i dag, så derfor så vil jeg sende en hilsen til alle kjente og kjære i Åndalsnes og Rauma, og ønsker de en fabelaktig god helg. Klem fra Drammen og fra Tove. Hei Howard, i dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet i Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin, her i Trondheim er det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær i går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg er så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg i kveld, og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Fin, fin sang fra Zimmermann, du hørte Riper I lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues, du hører Anastasia. Musikalt

Oh, der var den. Paid my dues, Anastasia her I Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter I bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her deg I taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg I Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger I magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsen, så jeg smaker litt sånn sukkertøy I munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her I Trøndelag, nærmere bestemt I Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde I fjor, men trass I værmeldingene så har jeg altså blitt I Trondheim. Jeg skulle blitt med gubben til Oslo, og der han dommer på Norway Cup. Men jeg I Trondheim, og det all right, hilsen. Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt godt I glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glitre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror I kortspill. Ja, det I advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Shoffy. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

Time 1 av Popperush straks ved veis ende. Men vi har jo en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener i time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyste Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og 1 brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
2: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: på NRK P1. Skal vi lese opp noen hilser da, kanskje?
1: Ja, det gjør vi.
0: Lykkelig smekker Emma, og jeg her i studio vårt her på Bryggekanten i Fredrikstad. Ja, og Emma er en faksmaskin, altså. Hun er det gamle fra 90-tallet. Mye fin musikk blir det også. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band.

0: the way I like it. KC and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med den låten her, at den var nummer 1 I USA på Billboard Hot 100 I november 1975, og så falt den ned av lista igjen, men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista 2 ganger, KC and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer Poprush-favoritten I dag? Og I dag det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, må man tro? Jo, utfordre nummer 1 La det svinge. Utfordre nummer 2 Fångat av en stormvind. Utfordre nummer 3 Waterloo. Utfordre nummer 4 Euphoria. Og utfordre nummer 5 Fairy Tale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Vi er på hytta I Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært I hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden I vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min I år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du hatt litt for lite volym på radioen din, så skru opp volymen litt til, så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen.

0: er akkurat den samme type meldingen. Den fra Anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her hvor jeg kan skrive en melding. Kjære Anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg skal hente mobilen min. Her borte ligger den. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radioappen. Sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden utforsk direkte. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så er det et program som heter Poprush. Det dette programmet. Der sitter ja, Lekkeris med krema og jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen, og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da, vi håper at Anonym klarer å finne ut av den nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fångat av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo har 25% av stemmene. Fairytale har 32% av stemmene. Og suverent flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det mellom 23 og 26 grader. Men det godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grensa, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig er det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne i Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står Hei, jeg heter Konrad og 8 år og kommer fra Drammen. Jeg på besøk på hytta hos Besten og Besta i Molde. Og i dag har jeg fisket, jeg har bygget zipline og har lyst til å hilse til alle kjente i Drammen. Det Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen. Tusen takk, Konrad. Det på tide at P1 begynner å få litt yngre lytter inn.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: For et hyggelig gjenhør, litt Simply Red Stars fra 90-tallet. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører nå, vår mann I Botnane. Han heter Rune, og lurer du på hvor Botnane Jeg måtte google det selv, altså. Men det altså en bygd I Bremanger kommune I Vestland. Skal vi se om vi får tak I Rune. Hvordan han sitter på traktoren, sånn som sist. Rune, hei! Det fra kringkastingen.
1: Hallo?
0: Hei, hei. Hører du meg ikke, Rune?
1: Ja, nå hører jeg deg. Nå fikk jeg på en litt høyt taler her.
0: Ja, men det godt å høre, altså. Sitter du I traktoren I dag også?
1: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen I traktoren nå.
0: Ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
1: Ja, det stemmer vel.
0: Ja, det en litt guffen jobb, ikke det?
1: Ja, det kan jo være det. Men så lenge jeg sitter på traktoren, så det ikke så hakket det galt.
0: Du kanskje vant med det?
1: Ja.
0: Jeg må innrømme at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av Botnane nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du I nærheten av Vastranda, eller hvordan det?
1: Nei, hvor det henne?
0: Gulestø? Jeg bare ser på Botnane og prøver å finne ut hvor du holder til den.
1: Jeg
0: kan si Nordbotten, men... Nordbotten, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan været?
1: Ja, I dag har vi faktisk sett sola.
0: Oi, oi, oi.
1: Da vi oppe I hele 17 grader. Og det kommer vi jo godt med, men nå regndroppene på vei her, på vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
0: Her nede på Østlandet ja. Så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt nå på deg, eller?
1: Nei, men vi har hatt, ikke I dag, men I dag det stilt og fint.
0: Så okay.
1: Turistene har vært på sjøen, men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
0: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, da. Jeg har sett at det blant annet kjent for kulturminner. Det noe annet som skjer ja, I Botnane?
1: Det den første plassen det kom folk I landet ditt istida for.
0: Ja.
1: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tiden.
0: Så hvis du går ut I hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
1: Nei, jeg ser rett oppe I gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene I landet fra tidlig bronsealder da.
0: Ja. Spennende. Rune?
1: Så har vi... hadde vi jo en diktabuene her, så vi har både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder. Da. Så en masse skilt om fornetider, om bronsealder og sånt.
0: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da Botnane et sted å besøke?
1: Ja, da det lurt å komme. Så ikke så langt et av de store helgespeltene som heter Vingen, så litt lengre inn I frøkjøen her. Da.
0: Du får kaste deg opp I traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
1: Ja, det skal jeg. Jeg må jevne litt grus her, sånn at det klart til at det noen som skal bygge hus her.
0: Oh, ja.
1: Det en yngre garde her.
0: Ja, det bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
1: Ja.
0: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese opp flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø i dag også, ikke noe sjokk. To dager med bittelitt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg i regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, skråstrekk sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk i programmet. Været ok, om ikke strålende her i Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt i byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne i. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra, kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

0: tung bit altså, fra Post Malone. Wow! Med punktum. Klokken 18.35. Vi har snakket mye om hvordan været I dag rundt omkring I absolutt hele Norge. Men hvordan blir det I morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær I Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger I innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger I de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke.
1: God sommer med NRK.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsner, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her. 17 grader I vannet der, og I sted så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader, ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit. Berit med H. TH som har sendt meldingen. Martin skriver hei fra Øvre Pasvik. Her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei Howard, superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi har hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Maj-Britt som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi får sende litt solskinn utover radiobølgene. Og det Chris Rea, han veldig god på sånne ting. I Can Hear Your Heartbeat heter denne låta. Det en låt du liker det, Emma, eller hvordan det?

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Det begynner å nærme seg innspurten I avstemningen på Poprush-favoriten. Foreløpig så det Fairytale, Alexander Rybak som leder. Og hvilke låter kan du stemme på I dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på første plass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland I Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her I Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det laks på grillen og noe kaldt I glasset. Hilser til alle venner der ute. Det Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Maren, det går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen I Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, den I dag halvert. Men det vindstille. Ungene bader ikke I dag, men I går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager I juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen, hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så det en som vil takke for at jeg børste støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere I dag. Det fortsatt favorittmusikk her I Brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her I Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 I glasset. Hilser alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var I ferd med å bli et av de største boybandene I Europa, og Every Time ble en stor hit både I Norge og I Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Every Time i Poppers på P1. Hei Howard, takk for fint program. Jeg på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi med barnebarnet Bianca. Vi går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poppers. Hilsen Per Arne.

Ramón. Sol og sommer. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå skal vi finne ut hvilken låt som poprush-favoritten I dag. Spørsmålet var, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? Og det var på en måte en liten kamp mellom Norge og Sverige. Og hvem vant? Jo, det var Norge. Og Alexander Rybak, Fairytale, vinneren fra Moskva I 2009, fikk 32% av stemmene.

0: Norway, 12 points, La Norvège, Douce Poix. Ja, det var opprørsfavoriten Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen, og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farevarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrannene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei, på trass av skogbrannfaren. Blant dem Nora Vold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i faresonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugl er en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låta ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer, da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artistene spilte den inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld? Så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn. Her Diane and Friends.

0: for en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skrive din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes det enkle kjærligheter, det gjør kanskje det. Dette hvertfall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre

0: Det sang Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nu som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det ble sangen Water, som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her i P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter i gang med en ny albumrunde, eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger i arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper i oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt i begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig er skitten selv da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte er usikker på om det er noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her er så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 20 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og min musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet av Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen i fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal i Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort.

Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til han som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben.

0: jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det er heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum. Så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der. Og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch Britney Spears litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere så sendte hun meldingen og spurte vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny er rå og jeg synes den låta er veldig morsom.

Og det var litt av Dagny og Metteson samarbeidet Gors, og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre hen I P1 med låta Water som du får her.

En låt som ny på NRK P1 nu framöver det Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensson, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og torden. Vi får håpe Thor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt 7:58, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitatea Cluj på Brann stadion i returoppgjøret i kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold deg for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også, så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge i kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen i dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding i appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun. Det skal jeg få til.

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal vi høre en låt fra Espen Lind, som kom ut i 2008, om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet, Scared of Heights.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt venner da, siden ja, det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for all meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpen har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak denne vennskapsdagen som FN har opprettet jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio: Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med Abba. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av Abba helt siden den vann Melodi Grand Prix. Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokste opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesiell. Her Abba.

Henriette, tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nå til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.

0: your bro.
1: Nei, jeg skal stoppe der. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men I rockyverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen nå med på. For Jorn, som han kaller seg, nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på alle de 8 sporene. Lande forteller at han både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone ut nå og viser Iommis tunge gitarspill I lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo vårt hit ut i mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som kjenner til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sin, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til. Man kan jo være venner med partnerene sine, selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger, men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene. Så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldingen heller, for da er vi litt skuff noen, hvis du skjønner. Men vi skal sette på en siste låt, og den blir med oss på veien fram til NRK. Nyheter som skjer klokka 8, så håper jo at du henger med videre her i Kveldsåpent. Kanskje vi får på mer vennskapslåter hvis du sitter med en god en på lur. Hvis ikke så har jo jeg masse godt på lur, så ikke tenk på det. Vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Inger da, vet du. Hun skrev: Hei, i dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 i bakgrunn. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på torpedtur i Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nå har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn, wow, har hun den? Det Caribbean Blue, og jeg spurte om går det bra å sette på den, og da fikk jeg, ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos dere. Med skrabla. Ikke skraver nå da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemiddelet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter. Vi skal inn I en ny time I Kveldsåpent, og nå skal vi til månelandingen, eller

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så er det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det er det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om i landet akkurat nå. Så er det jo uansett fortsatt sommer, det er juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver: «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trenger ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg har satt på den her. Nei, sånn. Det er veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde. Og i dag så er det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer i løpet av kveldsåpent. Men nå har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding i appen NRK Radio. Sofie skriver: «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap. Men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys. Du vet jo grunnen, men lett oss bare si. Ung, hem alene, småfull, snus for første gang.» «Du er god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre. Men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det er 06 Boys med Sprint.

0: på låta Valsen, og det Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess i utlandet. Når for eksempel landslaget herjer i fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer i Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja i USA. Og nå så har den norske artisten Mai og fått sitt internasjonale gjennombrudd i Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt i Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spillelister der borte, da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts i Taiwan, og sånn radio charts, og plutselig hadde fått meg en Taiwan-fanpage, det var litt forskjellig. Så det var skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted i verden.
0: Det sa altså Mai om Taiwan-gjennombruddet, men hun på langt nærme til å være den første som gjør det stort i Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin i nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her i Norge så får han gå helt i fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han en veldig stor inspirasjon for meg. Da. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias. Han skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan altså.
2: Ja, har du noen planer om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det er jo en lang tur. Jeg føler man når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista i Taiwan er hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:30, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende, så følg med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver han videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt, hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

låta vårt ønsket av Hanne, som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer i morgen. Det var venninna hennes, Helene, sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen, fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år i dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene i britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten i Storbritannia som gikk til topps på hitlistene med en selvskrivet låt. Så vi skal feire bursdagen til Kate Bush med Wuthering Heights. Klarer du å treffe tonene her, så blir jeg imponert.

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights, og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent denne torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full og helt ypperlig denne torsdagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

Popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks så skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hem I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, der blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer, men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også så det mulighet for tordenbyger I natt og I morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett I de vestlige og nordlige fjellstrøkene I Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt I de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader, så får vi se kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet I dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig I lengre tid, så skogbrandfaren den vedvarer også inn I helgen.
0: Vi sier tusen takk til deg, statsmeteorolog Pernille Worander.

Pilot Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Lea Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserter fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene i Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shy. Nå skal du få låta deres som vårt deres, som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 Lovers.

Det er ikke så rart at dere har vært gjennombrudslåta til TNT. Det var 10,000 Lovers in One. Du hører på Kveldsåpen med meg, Vilde Pettersen. Det jo en ære å få sitte her I kveld. Det jo kjempehyggelig med alle fine meldinger som kommer inn, og spesielt I dag, siden det den internasjonale vennskapsdagen. Så nu skal jeg ta med enda en ønskelåt. Mette Marit skriver til meg: En stor hilsen til mine venninner gjennom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide, og så Sissel Kari, som har vært venninne med I sikkert 65 år. Jeg ønsker en skikkelig diskolåt fra vår ungdom, Barry White, med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit fra Holmestrand. Og det her passer jo perfekt, fordi, ikke bare for at det vennskapsdagen, men du har triffet spikeren på... Nei, det ordtaket kan ikke. Men du I hvert fall triffet, fordi jeg elsker disco, og jeg skulle jo også ønske at jeg vokste opp I en tid der discofeberen plutselig traff verden. Så nå så skal vi jo sette på låta til Barry White. Hvis du hadde den låta her, den var faktisk først skrevet som en countrylåt. Takk Gud for at det ikke ble det til slutt. Det Barry White med sin fantastiske mørke stemme You're the first, the last, my everything som vi skal få her I kveldsåpent. Tusen takk til deg.

var Personal Jesus av Johnny Cash. I det klokka har vært I 6 minutter over 9. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten. For det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nå kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tsjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig denne på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det høve på deg. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengende låter. Her hennes Dans med meg.

0: det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter Der du brente vår bro. For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum Happier Than Ever. Han fikk vi blant annet hit som Therefore I Am, Last Cause, Your Power og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021. When I'm away from you,
1: I'm happier than ever. I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen

hun valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

Men videre inn I albumet viser Eilish at hun kan være både selvstendig og sterk. Også med litt motgang I monitor. Don't take

0: Broren til Billie Eilish og artist Finneas O'Connell i stor grad involvert på Happier Than Ever. Hele albumet ble dessuten spilt inn hjemme hos han i Los Angeles, da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billie derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cause fra albumet som feirer 5 år I dag, Happier Than Ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent, det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nå straks. Så ikke gå noen plass, heng her videre på NRK P1, og nå skal du få en norsk låt.

Tenk å være den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var 4 jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare 3 av oss som fortsatt held ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere heller fortsatt sammen, det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt, og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio. Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

låta der ble bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nå så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, fordi de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vekka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram igjen I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrivet musikk siden tenårene, hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekk fram som en av de hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

Så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt, fordi det vennskapsdagen, og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønsker å hedre min beste venn, som ikke her mer, med den fine sangen vi spilte til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det var jo, det jo skikkelig trist, men veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo rom veldig mange minner, og det var Hellbillies ønsket av Sigrid, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, som ville hedre sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spiller til klinger så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på den her måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Du kommer til sikkert til å klappes rundt I Norge. Du skal ta med Janis og sin latter da, som hørt ikonisk.

there for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I bandene The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og sønge julesanger.

var det så koselig, og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt er nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trill ned i en åpen gitarkasse. Så i går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her er Falling Slowly fra filmen Once.

Sing Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går, og han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nå I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på tid for å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld, så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himmelen, om det mulig. Hilsen Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket. Folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforening etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke opp en hvilke som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Mm. Det er jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller. Kanskje først og fremst gitar. Men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig. Men det er noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går an å bare søke bildesøkende også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker, hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass. Går.
1: Antageligvis.
0: Et norgesglass med molter
1: i. Jeg opplever det, vet du, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Oh, ja, nesten sånn, liksom papirkutt.
1: Ja. Det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bass, ansikt eller andre grimasser. Det må gå med sammensnurp på munnen og synes som en sur gammel gubbe en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det er lurt å ta det sånn godt med sånn, altså sånn vaseline eller noe annet i munnvikene. Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaselin på leppene her nå. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi er nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for 2 dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som er, han er på ballen, han er med, og han skriver 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Ja, det. Og fint at du også har klart å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å
0: åpne ansiktet
1: sin åpning på, altså munn. Men vi er jo 2 radioansikt, det er Mari Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridd litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si. Og fortell om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegå?
1: Ja, du ser Landegå der ute. I sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så er det sånn nydelig fargespill sommerkveld på himmelen. Får jo nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe inn og ta deg et bad. Ja, vi synes det er så veldig fristet.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Jeg sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk
0: til å
1: ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi er siste par ut, helt frem til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det er mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Må ikke røpe for mye, for
0: nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til klokka 12, jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg følte at jeg liksom følte at jeg måtte si noe, liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag, fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsene, i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet fram en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun og spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Mo i Rana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og Dagny, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det kler Dagny.

0: nesten sånn sett, synes jeg, da, mer kveldsaktig enn dagaktig, kanskje.
1: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke får bare smått i gang.
0: Du har prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09.00 på morgenen.
1: Jeg tror vi har kommet til Norsk Kolsforbund.
0: Det er viktig. Sånn er det å ha astmalunger. Jeg tror det er mange med meg som kan kjenne seg igjen i at å legge seg på en... hva skal man si, en matte hvor det er veldig mye, både, da er det masse gress, men det er jo også, det er alt allergener, og så ligge ute i flere døgn, da ber du litt om at astmalungene kommer og sier sånn, ja, det er også litt sånn Yoda-aktig, eller sånn, hello! Nå begynner jeg å pipe. Ja. Men jeg lever, og jeg koser meg, og det er vel det viktigste, kanskje.
1: Ja. Vi hadde jo for så vidt litt dansefot allerede med Dagny her i kvelden på NRK P1. En annen artist som på mange måter har bidratt til danseføtter rundt omkring, er jo den franske artisten Kavinsky,
0: yes,
1: som døde for et par dager siden. Litt ukjent navn for meg, helt til man går litt sånn inn i materien og ser hva han har gjort. Spilt under avslutningsseremonien under OL i Paris 2024.
0: Mm-hmm.
1: Han er jo fransk, så det er jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
0: Det er akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig i en viktig hovedrolle.
1: Ja, check us.
0: Ja, det også. Det spiller godt selvfølgelig. Skuespillerteknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og i hvert fall i min vennegjeng på den tiden, jeg tror det var mange andre vennegjenger rundt om i landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på den her tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil, fordi det er et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det er noe sånn, det er rett og slett et driv i låtene som egner seg godt, så vi tenker jo, hva er vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
1: Så skjer det noe i starten av låten også. En lyd som kommer ned straks. Det ules mot månen.
0: Hør på dette da. Å, til alle som hører på kvelden på PN nå, og er ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
1: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

0: Kavinsky her I kvelden på NRK P1, han død altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen. Blanding av varulv, eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse?
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og trasket I skaven en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje I Harry Potter for eksempel ja. Men plutselig en professor som Nei, der blir professor Lupin en varulv, tror jeg Nå det bare å ta beina fatt og løpe Det jo noe fascinerende også med at Det her med varulv har jo liksom eksistert Kan vi jo se for oss tilbake I riktig gamle dager Liksom del av folketroa vår også
0: Noe med at ulven I seg selv så mytisk, at hvis du I tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp I en høyere enhet. Jeg vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som
1: står da. Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder I 90, men også sånn tror på... Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive.
1: Nei.
0: Men vi har jo snakket mye om månens kraft.
1: Ja.
0: Ellers I vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at, hvorfor søver man så dårlig? Altså, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde det, akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert, hva har det blitt da? 6, 7, 8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer... Om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men jeg mener at det må ha noe over seg, så det sikkert, I den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje I går, natt til I går, at det I så fall har vært noen bevegelser rundt omkring I landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det ja, ja. Også.
0: Jeg så jo selv fullmånen I går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld I går, og tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter, så
1: Klart
0: fint
1: det,
0: i ferien. Og så kom jeg rett I kveldsjobb i tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke det, oi, der månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg at det var litt sånn rart, Og så gikk den ned, ja. Faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at I Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var I min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede I et tid. Så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen min.
1: Men så dro den inn igjen.
0: Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det så artig. Men det vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så det vel kanskje bare akkurat, det no, bare når den helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den I synkende dag 2-fase?
0: Nei, akkurat når den på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt ganske stor, og så kunne det vært spennende I morgenkveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på gårda, hvor Torbjørn Harr skal spille Per Gynt, og da vet jeg at tidspunktet der I morgenkveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 I sørøst, og tenk om da, Det skulle fått sett Torbjørn Harr ikke bare være Per Gynt, men bli bare ulven selv. Men da kan vi I hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også I det spillet. Da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, vet du, Obland Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, en sånn varmluftsballong, mm. og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette opp I kørja og la ballongen gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, ah, men jeg tror det ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller. Jeg har aldri vært I nærheten av å oppleve det heller. Men jeg ser for meg på en savanne I Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. Sånn I giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg ganske stilig. Men det jo en skrekkhistorie, har jeg hørt, av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong I Oslo-området, og ble tatt av vinda og krasjet I en barnebursdag.
0: Ja, men I alle dager.
1: Ja, det blir at jeg finner på det her, høres nesten litt utrolig ut, men det et eller annet der med noe luftballong, og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som litt skrekkblandet frydaktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han en legende.
1: Jeg skal sende deg et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende deg et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, for jeg la oss kanskje, eller... Ja, jeg vil altså ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark I Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du I det fjerne, det en morgenstund, klokka 06.26, 4. April for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva det som oppe I lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa eller til og med på skjermen så har du lyst til å fukte pekefingeren og gni det vekk men jo mer det gnir jo mindre skjer for det jo en luftballong
0: mm-hmm, det ja. Det der så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte mm-hmm. starte dagen I luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene ved vannhullet og drikker og I hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje fordi lander du først litt feil på bakken der og det kommer et neshorn mot deg I hundre og helvete, da du litt ille ute, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, oppe I luftballongen der.
1: Ja, ja. Det ikke også en mulighet til å være I luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det noen bungee jump fra luftballong?
0: Nå drar du fra mange
1: Eller
0: ting.
1: Eller blande med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på PN?
1: Vi skal bruke musikktiden vår til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, da, han jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn I sted.
1: Jeg tror han troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsestorm med bakgrunns, så Dan Børge Akerø troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under, på mailen hans, Dan Børge Akerø og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på I appen NRK Radio. Han skriver, god aften, min bestemor hadde et sterkt forhold til månen. Og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både I henhold til månefaser og flo og fjære. Mm. Og for oss sportsfiskere, så det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har også både hørt og faktisk erfart. Ofte der ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avslører alt jeg ikke kan. Men det flo når det høyvann, og høyvannet kommer når månen Når på døgnet det?
1: Ja, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, da, men det vel kanskje når månen nærmest jorda, da, at den da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Ja. Det sånn
1: tror du ditt øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø, men det fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper I Kenya. Fantastisk opplevelse.
0: Det
1: anbefales, skriver Randi.
0: Jeg må tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her i kvelden på NRK P1. Det er Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som er siste par ut. Mari og Knut, og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde i en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet i det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp i en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var Ta sjansen i Holmenkollen, altså denne konkurransen i Besserudkjerne, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en Olabil, og man skulle nå denne bjella ut i kjerne der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program i seg selv, og i dette programmet da, så skulle de opp i luftballong, og det som skjer da,
2: vi begynner å seile inn over gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi i jetflyhøyde. Så viser seg, Se og Hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast i toppen av et tre. Kørja bare deiser ned med meg i bånd av den. Det da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp i kørja og la ballongen gå». Det et bursdagsselskap, viste seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske i bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det det siste jeg kan tenke meg å spise bursdagskake, men man gjør det. Der kommer Se og Hør, der kommer VG og Dagbladet. Der de alle sammen. Det et av de mest traumatiske øyeblikk i mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Og det, i dette klippet her så ser man jo også de ulike forsidebildene i avisen av Dan Børge som krasjer i dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det også gøy at det var det mest traumatiske i hans liv, å lande i et barneselskap og måtte spise kake og måtte havne i Se og Hør og måtte havne i alle riksavisene. Men det skal gå greit når det deg, Dan Børge. Men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge Ta sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo...
0: Det gikk
1: jo
0: 8-10-12 året, men så ble det bråstopp. Tror du det skjedde noe dramatisk?
1: Jo, det var noe ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag i Dan Børges liv da?
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, uff, nei, vi må ikke tulle med det hvis det noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket av Ta sjansen, at vi også prøvde å bygge Olabil i gata, ja, ja. Og spesielt av de eldre gutta i gata, som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøvde å mekke noe Olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp, det var noen pappesker utenpå noen sykkelgjære, akkurat sånn som man så på TV, og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
0: Det var noen år siden at det var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt Ta sjansen-arrangement rett bak her, når vi peket ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av det tyngste kryssfiner, du kan tenke deg, og folk kommer fra det iskalde vannet opp med kutt i panna og så videre, så det jo ikke veldig HMS-vennlig
1: aktivitet. Nei, egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går i stykker i det treffer vannet. Ikke så liksom bra at det holder sånn at du får kutt.
0: Men programmet heter jo Ta sjansen, så.
1: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
0: Ja, ja.
1: Du må tørre litt.
0: Ja, bygde nok av kyssfinere og kjør ned uten hjelm. Sett og går
1: det. Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi tar og kjører litt musikk da. Så kan vi mimre tilbake til den gang da. Ta sjansen var det store høydepunktet.

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjernet. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det tregere også i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Jeg må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn der lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid. Og så synes det er veldig ofte.
2: Festforestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjernet. Ta sjansen.
3: Og her kommer de. Vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start. Stor tempo, og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt. Det kommer et fly.
3: Kjemper fenomenalt. Og her i full fart, nedslaget går ikke. Et hemmelig våpen, men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oleflur og sånn også.
3: Kommer i løskasser nedover her, og det går veldig fint i den første halvdelen, og de har balans på den. Nei, det gikk ikke galt.
0: Har den bil som var laget som en stor kassettspiller? Altså, det her er jo...
1: Det var veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten, så det ble skutt ut.
2: Eller det? Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en gladnyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så gjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8 eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hører kvelden her I NRK P1 med Mario og Knut. Siste par ut. Vi tar dere med frem til midnatt. Det vil si at vi har en god radiotime igjen, så våres hovedoppgave, Mario, å rekke og bli ferdig innen midnatt. For også da kommer det en nyhetsoppdatering, sånn som du gjør klokka 23 blank. Så det vårt viktigste gjøremål å bli ferdig. Før midnatt.
1: Ja, fordi hva, det kan det skje noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som I eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute igjen av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet I ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rotte og firfisler igjen. Og det kan jo, det liksom, hvis vi sitter her litt for lenge, så blir du og jeg... noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig før midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm I byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeid her, så at man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det være at du som hører på nå enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutt på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, da, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro. Vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke så skal det gå riktig galt.
0: Noen tvangstankeaktig.
1: Ja, men mange folk har jo det. Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke før midnatt, jeg på ekte nysgjerrig, vil gjerne høre om det.

0: Her NRK-nyheter. Klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrikakart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det ikke godt nok, altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette er kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt fram til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset, og havnet altså inn i hvor stor munn har du å passe på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass, for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærleken venter. Altså dette litt sånn pubertale kjærestepare som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertalbart. Og det er altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før da Kent kom ut med Kjærleken venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukyssa.
1: Men hvor selv. Så du musikkvideoen? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideoen på TV da.
1: Og så kunne
0: vi jo, ja, og så hadde jo faktisk, tror du eller ei, Knut, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Mm. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt. For mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Mm. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om. Og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig uskyldig, altså, men det er veldig søtt. For det er noe sånn pubertalsk over det. Noe som ikke egentlig, eller jo, det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det er preget av lyttere rundt omkring i landet, ikke bare i hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? Det er noe, det, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende som man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal være frem.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor?
0: Det er det.
2: Jeg venter litt til.
1: Helt spak i sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Ja, jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er helt klart man må betrakte lyn og torden som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002 og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er en ny ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det heier han med. Men litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en annen alarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte. Det gikk bra med meg, altså, det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lyneslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev. Der vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte etter lyn og tordenværet før i kveld, men vi håper det går bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satte til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stovet.

0: det er vel Norges andre eller tredje nasjonalsang. Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Det ble jo kanskje også en trøst til alle som ble litt skremt nå. Var du skremt nå? Hvilke sketsj var det igjen?
0: Det er jo Trond Kirkvaag og Otto Jespersen samrøret.
1: Herregud, vi har åpnet skikkelig opp i mimrepåsene i dag.
0: Ja, vi har vært innom Ta sjansen og nå også.
1: Og mye Danberg Akerøy luftballong. Ok, men vi var jo også i dette tordenværet som har preget deler av landet vårt i dag. Det kan være skummelt, og det der øyeblikket vi fikk høre i stad, hvor bikkja først varsler, og så kommer det et voldsomt skrall, og så flykter alle fuglene fra himmelen, fra der hvor jeg bor, og så kommer det bilalarm på, og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som hører. Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
0: Ja, ja, men det er kanskje akkurat det du ser med at når bilalarmen begynner å gå,
1: ja, det er noe med det.
0: Da er det virkelig noen krefter på, ja. på gang. Eller bare noen som har gjort et eller annet feil med bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer.
1: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man det liksom gående. Så kom jeg på, jeg har jo en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det. Den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter, fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger. Ja. Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er liksom på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet. Og så pleier vi å ha litt sånn tema. Det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert. Apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige som hadde fått plass ned i den bunkeren. Og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk. Men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke døra,
0: som et velve.
1: Og så, i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
0: Ja, altså, men så hadde 25 år nede i et velv.
1: Det var det jeg plutselig så for meg nå da.
0: Det var ganske lenge.
1: I låtoppgaven så hadde vi ikke noen år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
0: Ja.
1: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
0: Er det Bittersweet Symphony med The Verve? Det er det,
1: og se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
0: Jeg ser veldig i form at det er liksom sol og grønt. Ja. Og det er liksom dugg her og der, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
1: Nettopp, ting har begynt å spire og gro. Ja. Å, der borte, der ser jeg jo deg også, Knut. Ja. Herregud.
0: Etter 25 år, nede i velvet.
1: Å, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De 9 og 3 år gammel. Du vet det fordi at de tallene der, 9 og 3, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på 9 og 3. Her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det jo en nyhetssak som det begynner å bli, ja, snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 2 og 6, da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campingliv selv. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som er ombord på en liten båt. Men jeg veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det veldig enkelt, alt veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsen, da, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, lekeboksen går når det ble mørkt på kvelden, eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, altså tenk om man har leka i tussmørket, eller hva det måtte være, men det er også en form for nyhetssak som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du snakker om nå, og tør og la ungene sine flott oppleve det samme.
0: Ja, og det er litt kult egentlig, fordi det var jo da generasjonen imellom der, de som kanskje fikk pengene og mulighetene plutselig, som kunne reise litt lenger, og at alt det skulle være litt sånn fancy, så ble det kanskje liksom ikke i gåsøgne så kult med camping lenger. Dette er bare spekulasjon fra min side da. Men nå ser man jo at det er jo egentlig bare, hun vil bare tilbake igjen til de gode verdiene, og de ser vel også nå på camping tallene holdt på å si, at nå er det jo liksom, det er jo folk fra alle lag som driver med campinglivet. Det er ikke bare de som skal spare på budsjettet. Men så det er gledelige nyheter, og det er altså så mye fint i den saken. Ungene, de samler seg og har selvfølgelig perleverste, og de lager armbånd, og de drar ned og bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med penger og kan løpe på kiosken, kjøpe seg en is. Så er det venner for livet som man kan møte igjen neste sommer for eksempel også.
1: Mm.
0: Eller kanskje da drar man til en nytt sted og får seg noen nye venner.
1: Ja. Jeg får litt lyst til å dra på campingferie, ikke så veldig lenge siden jeg faktisk var på det, men kanskje ikke på samme måte sånn som det her blir beskrevet, der man på en måte har en hel gjeng i lag med masse unger som bare kan stekke og gåre, og du vet at de ordner seg selv.
0: Jeg tror, denne teorien har jeg jo sagt før, jeg liker jo å strø om meg med teorier som jeg har kokt opp langs veien, men jeg tror i hvert fall hvis du er en familie som tester ut camping og fortsetter å gjøre det, da tror jeg også at du faktisk enten er eller kommer til å bli en ganske harmonisk familie, for du er jo også tvunget til å bo sammen på ganske liten plass, og så har du som sagt den her friheten som vi var innom. Men jeg tror liksom at da kan man kanskje knekke noen koder som gjør at man blir, jeg har ikke lykkelig, eller kommer i hvert fall flere lykkeblaff, tror jeg. Så kan mor og far sitte der med avisa og noe godt i glasset, mens man bare hører at nå holder hun på nede der i fjæra igjen.
1: Kanskje det er noen som hører kvelden på NRK-P1 akkurat nå, og bare, ja, det her er helt på merket.
0: Er det i så fall, tror dere også at dere er mer lykkelig? Dette var jo veldig ledende spørsmål, merket jeg. Men jeg slenger den ut her, det er sånn jeg driver forskning. Er det lite friksjon å spore, og mest eufori, tro?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes noe mer?
1: Det er gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det er sånn det skal være på nytimen, late night, i det det er om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig. Det bruker hun høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer med så sett og strekker. Og som hun skriver så fint, det er lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal ryddes, for barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rydde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det det begynner å nærme seg. Så det går an å gå for den, den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå er inne i late night-delen av programmet, og nattfolket er våkne, vi tåler det, jeg tenker, er en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at, fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står det her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så det er nå midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var scenario.
0: Da kan du like gjerne dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som er i gang med et eller annet type stevnemøte. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke det til å skje i dag.
0: Jeg tror det var det perspektivet der, at du på en måte må være hos noen andre og prøve å komme deg i seng der, og hvis ikke, så kan du bare dra hjem. Så det skal, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Ja, da kan du like gjerne dra hjem, skal jeg si, Christian. Men jeg tror det er nok sånn som du
1: sier. Å herregud, nei, nå ble jeg flau, for det kan jo være at det er du som har helt rett, Knut. At dette ikke er noe grovt i det hele tatt, men det bare handler om å være ute. Og har du ikke kommet deg hjem enda, så kan du like gjerne dra hjem, for det skjer ikke noe gøy etter midnatt, for eksempel.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller da, du trenger ikke en enhet til, eller...
0: Nei.
1: Og det er i så fall veldig morsomt hvis jeg har feiltolket helt.
0: Ja.
1: Christian, er du en grovis, eller var det bare helt bokstavlig talt? For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
0: Ja. Senere sier oppdatering da, Christian.
1: Jeg synes det ble litt sånn...
0: Om du er på vei hjem,
1: 20 minutter igjen. Ja. Nå har du 20 minutter på deg, 19 minutter og 23 sekunder faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
0: Ja. Litt god musikk, det kan dekke over det meste.
1: Ja, nå ble jeg faktisk, jeg ble litt svett også. Så
0: her er jeg selvfølgelig keen med Everybody's Changing i PM.
1: Er du keen? Ja.

0: Rakel Lamego. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill da, føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg, som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Jeg tror man får det bedre hvis man blir litt glad i føttene sine da.
0: Ja, det kan man tenke.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask i løpet av dagen i dag. Vi har vært innom overtro og varulver og i det hele tatt.
0: Ja, samtidig som det nytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med i natten. Du, verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det skummelt at du kjører.
1: Å, fy søren.
0: Og så hører du at kvelden i PN snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så er det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvaag.
2: Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noe hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg i hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørke og ødele vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at det vil jeg påstå, det sånn type viktig jobb.
1: At det det er viktig?
0: Ja, og jeg elsker når kantene er klept, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det er viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Ja, da tar jeg ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommler opp.
1: Der ja, nydelig.

0: Elinor Doshi her I Nitimen, Per Christian Rekk, og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Christian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som I nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne. Kanskje har dere gjøremål, eller kos, eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som I godteskål, kos, altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt, 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst I det siste, Mari, men her møter din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette er NRK-nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg I havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger I Nord-Afrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnyttet en fersk kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisa og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann I Ålesund ble I kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 kilometer I timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler 20 kilometer I timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt sal av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selv I kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode I fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutterunde 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni, og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

0: er.
1: Camilla North, hva dette som du er, og det er fredag, og det er nattradio, ja da. Britney Spears hørte vi også I starten der, og nå kommer en ordentlig svinger fra Bananarama. Nils Åge Grønstad I studio.

De tre damene i TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv

Martin Wulff var dette, og før det hørte vi Innestengt som sang om neste sommer. Og så har vi kommet en nøtteknekking her I nattradion. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just the way you are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

Korte klipp I nettet, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol, og som var vår representant under den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Vi har hørt bitt litt av låta I sted, og for en framfølelse det var da Margaret Berger leverte I finalen den gang, I snøhvit kjole, med kun en energisk trommeslager bak seg. Og den låta må vi bare høre igjen, No I Feed You My Love.

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Aslak er det som synger diskotek, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Frida Amundsen var låt nummer to, hjem igjen sang hun, og så var det jo Jahn Teigen da, det vakreste som finnes. Først.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om I låta 2002 Her I natt Radioen som går mot slutten Det Garnes som får avrunde Og Nils Åge Nostad takke for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også. Det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester og Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli mulig gjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrikakart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt, men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.